Мих але, саклиг але, матурам, бездин кунгел хисларына, багышланам бу жарам.

0: Болгар радиосы иртәнге шәй.
1: Әйе, достар, 8-нче май иртәсе. Кояш, рәхәт һәм сезнең кәефегездә, сезнең үз-үзегезне хис итүегездә рәхәт булсын, яме? Не күңелле булсын.
0: Бүген ничектер менә табигатькә чыгып, рәхәтләнеп, ял итеп керергә дә була.
1: Табигатькә чыгар өчен мен булса Илнар ялларны көтәргә кирәк түгелдер. Аны бит менә паркка чыгып кирәп тә була.
0: Ну, үзең булса. Үзең булсаң.
1: Ничек үзең булсаң?
0: Свиданиега, табигатькә.
1: Кой барасың син табигатькә? Урманга барасың мы свиданиега?
0: Ярбуйна, рахая.
1: Ярбуйна, балык тутарга.
0: Син балык тутасың, карап тора.
1: Менә шулай балык тоталар инде. Әйе.
0: Тоңдыңмы?
1: Тоңдыңмы?
0: Кая подкоровка бирәләр?
1: Монда сөйләшергә ярамый. Дуслар, астрологлар нәрсә фаразлы икән 8-нче майга? Ай сукыяр йолдызлыгында ди. Бу билге ирекне һәм яңалыкны ярата. Әмма ай кими, шуңа күрә яңа эшләр башлау уңыш китермәскә мөмкин сезгә. Көн бераз сүлпән кебек тоелырга мөмкин, кешеләр үз уйларына чумар. Бүген кешеләрдә гаделлек исе көчәйә. Дуслар һәм фикердәшләр белән аралашу рухи көч бирәчәк. 2026 елның 8-нче майы атнаның соңгы эш көне. Йолдызлар бу көнне документларны тәртипкә китерергә, бурычларны кайтарырга киңәш итә. Зур килешүләр төзүне исә бәйрәмнән соңга калдыру хәерлерәк.
0: Ага.
1: Көтелмәгән, әйе, көтелмәгән чыгымнардан сакланыгыз. Бу көнне эмоциональ сатып алулар файда китермәячәк. Менә кәйф булмаганга нәрсәдер ала кеше. Әй, менә кәйфем күтәрелсен әле.
0: Шапагали теге ярдәм итәдләр бит инде.
1: Юк, менә теге кәйф юк. Әй, менә моны алыйм әле. Бәлки кәйфем күтәрелер. Җәмәгать
0: бүген шапаголикларның ни диләр бит инде аны.
1: Шапаголикка охша булсаң, кибет кенә булсын. Дәвам итимме?
0: Әйе.
1: Сукыяр билгесе аякларның аскы өлеше менә тубыклар өчен җавап бирә ди, әмма шуңа күрә бүген аякларга зур йөкләмә бирмәскә, озак басып тормаска тырышыгыз.
0: Трамвайда йөрегез.
1: Әйе, айның кәҗәмегез белән сукыяр чигендә булуы нерв киеренкелеге тудырырга мөмкин, салкын тиюгә каршы профилактика ясау, витаминнар, үлән чәйләре

0: урынлы болашак. Мөнәсәбәтләр турында да әйтәләр астрологлар.
1: Балыкка барабыз, свидание гайда.
0: Бу көнне төйеннәрне чишү көне ди. Гөнаһларны гафу итү, үпкәләрне оныту өчен иң яхшы вакыт.
1: Дусташырга кирәк.
0: Бер жылы сүз ярдәм итәчәк ди. Менә бер жылы сүз сезнең дә һәм якын кешегезнең дә кәйфен күтәрәчәк. Раис Фасыхов җырында аша. Бер жылы сүз. Өмәт иттем сез. Юк, тукта, бу бит вирус кахыровка бугай. Яра, кичне тыныч кына...
1: Бойлес буталган бугай.
0: Кичне тыныч кына артык шаушусыз үткәрү киңәш ителә. Тыныч кына иде. Йомгаклап шуны әйтергә кирәк. 8 май зур адымнар ясау көне түгел, ә ял алдыннан эчке дөньягызны һәм өйегезне тәртипкә китерү көне.
1: Менә кунакка ни килде бит әле, ни килде бит әле, әйбәт.
0: Бу төшче булай.
1: Әйе, әйе. Без теге эштә хатын белән тормыш иптәшем белән.
0: Әйе.
1: Ине ял титерә инде. Бик зур рәхмәт аңа. Кичә менә теге гардиннар теге
0: сез элмәгән эшләмәгән эшләрне ул эшләп куйды инде бер көндә.
1: Ул тәрәзәләрне юып куеп, әйе, менә ниләрне салдырып, җуып, яңадан менә шу шелтерләрне элдек. Ой, яратмыйм мин бу шелтер элү дигән эшне. Аның минең кебек яратмаучылар бардыр ул. Әйе бит. Райтоңчылар арасында.
0: Җәмәгать без атнаны йомгаклыйбыз дип сөйлибез. Илнар монда үзенең шилтерлергә. Шилтерелдем
1: шиг. Ну, бит әнгә бит халык сөйли. Илгәр иртәгә бәйрәм булуына карамастан кеше иләрне җыештыра.
0: Юк, бәйрәм булуына карамастан түгел, мин бит әле яңа укыдым. Иләрне җыештырырга кирәк бәйрәм алдыннан.
1: Менә шуңа. Да.
0: Афәрин, да. Да. Афәрин.
1: Ну, син шилтерелгә язасың юкмы?
0: Яратам. Кирәк бит аны эшләргә барып. Яратмый кара, яратсаң да, яратмасаң да инде монда. Яратмасаң яратырсың.

0: Березка питомнига сезнеген төрле хава шартларына чыдам хамныклы 70 мең лабагач куак үсентеләре әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнига. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар!
6: Дәртле

0: Жырлар.
1: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
2: Килегез.
0: Татнефть-аренаның бозын
1: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар Татнефть-арена боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарайы. Казан РТ 6 районы 42 ел. Огрея 16 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: CX's Dil Nidimes. Яңа сүз өйрәнәбез, дуслар, яисә иске сүзләрне хәтердә яңартабыз, яисә фразеологизмнарны өйрәнәбез. Бүген бик кызыклы гына фразеологизм бөергә төртү.
1: Бөергә төртү?
0: Әйе.
1: Бу яллар ничек үтә инде, бөергә төртә башлый аннар?
0: Иғансы түгел. Бөергә төртү ул мыскыллау икән.
1: Ә, шулаймы?
0: Ушыклау, әйе.
1: Бүйергә төртә. Кара, нәрсә дий? Бүйергә төртә.
0: Әйе, бүйергә төртә.
1: Ага.
0: Менә ул шундый кеше инде. Аннан соң килә дә бүйергә төртә.
1: Ә, бу шул хәтле менә теге
0: шул хәтле менә.
1: Күңелгә тигән дип әйтеп булмый бу инде бөтен организмга.
0: Юк, ты үзәккә үтте дигән әйбер дә бар бит инде, әйме? Менә мысы үзәккә үтү ул башка төрле дә булырга мөмкин. Менә мынысы мыскыл итү. Бирләрегезгә төртмәгез җәмәгат, яме?
1: Бәйе.
0: Бирләрегезне саклагыз.
1: Кешенекенә төртмәгез.
0: Сон үзеңнекенә үзең биреңә төртмисеңдер инде ул.
1: Юк, үзеңнекен үзең дә саклыйсың, кешенекенә дә тимисең.
0: Әй.
1: Ул, син ышанасыңмы шундый әйбергә менә? Кешегә.
0: Син әллә кая кирип киттең, сөйлә.
1: Юк, менә мыскыллау дисең бит инде. Менә кайбер кешеләр шушындый әйбер белән яшиләр, шушындый фикер белән. Менә миңа ничек кешеләр миңа карый, мөнәсәбәтләре ничек? Миндә кешегә шулай. Яисә сиңа үзеңә карата яхшы мөнәсәбәт булсын өчен, син яхшы мөнәсәбәттә булырга тиеш. Шуннан соң сиңа кешеләр яхшы мөнәсәбәттә була. Бу хәзерге заманда, бүген көндә бу әйбер ничек ни кадәр актуаль? Менә син теге яхшы булам дип, башка кеше дә сиңа яхшы. Кайбер кешеләр бит теге яхшы дип түгел, теге куллану дигән әйбердә булырга мөмкин бит.
0: Илнар,
1: янәшеңдә
0: гел яхшы кешеләр генә булыр булсын, яме?
1: Амин.
0: Бирләреңә төртмәсен.
1: Амин, амин.
0: Алайса син күңелеңдә булганны ярып салдың бугай хәзер. Мин нәрсә дияргә дә белмим сиңа.
1: Бәхетле булыйк.
0: Сөяксез тел ни димәс?
2: Болгар радиосында һава торышы.
1: Һава торышында мәгълүмат, дуслар, бүген Татарстанда алмашынчан болытлы көн, яум төшемнәр көтелми, шулай кышыл безнең төньяк көн чыгыштан секундына 61 метр тизлектә көчәйгән 15-20 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Көндез, дуслар, 25 градустан алып 30 градусқа қадар ісі болашақ дай. Дұрыс мекен бұ? Яздырсыз әлі. Қазанда 16 градус жылы, магнит қыры 3 бал сәлеметтік әйтибарлы болығы.

0: Каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна. Здравствуйте.
1: Татарстан Республикасының Тәтеш муниципаль районы һәм Тәтеш шәһәре муниципаль берәмлеге башлыгы Сафиуллов Рәмис Хатип улы 9 май Бөек Җиңү бәйрәме белән котлый.
2: Хөрмәтле ветераннар, ихлас күңелдән сезне Бөек Җиңү бәйрәме белән тәбрик итәбез. Кылган батырлыгыгыз, көчле ихтиярыгыз, фидакарь хезмәтегез өчен олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Бөек Ватан сугышында яу кырында башын салган хәрбиләрнең якты истәлеге мәңге сакланыр. Тылда иген иккән, станок артында корал җитештергән тыл хезмәтчәннәренең үтелгән гомер юлы да батырлыкка тиң. Һәр кайсыгызга нык сәламәтлек, тыныч картлык һәм күгебезнең һәр чак аяз булуын телибез.
3: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 89-93-96-90-91.
4: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 89-96-191-44-44. Шалтырат!
5: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249 16 31.
6: Бәҗмәхезләп, читилләргә чыгасы юк.

0: 800-200-2-63-23 интернет сайт bakirovnuqta.com
1: алдан табиб билан кеңешләшү кирәк.
2: Бүйек жиңү көне уңайыннан Татарстан Республикасының Әгерҗе муниципаль район башлыгы Нургаянов Ленар Фәрит улы котлавы.
3: Хөрмәтле ветераннар, сезне бүйек һәм изге бәйрәм, Бүйек Ватан сугышында жиңү көне белән котлыйм. Буыннар алышынса да, без әлеге сугышта батырларча һәлак булганнарны исән-сау әйләнеп кайтырга насыйп булган яш буынны тәрбиялеүгә зур өлеш кертүче фронтовикларны беркайчан да онытмабыз. Алар барысы да җиңүчеләр. Аларның һәр кайсына игътибар күрсәтү безнең изге бурычыбыз. Сезнең алда баш иябез, кадерле ветераннарыбыз. Сезгә ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, һәр йортка татулык, тынычлык, иминлек һәм бәхет телим.
4: Игътибар, игътибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Емашев 93.
5: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
6: Дамил компаниясе сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-40.
7: Көнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы козлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы.
8: Казандагы телефон 203-96-51.
9: 203-96-51.
8: 203-96-51.
10: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
11: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Зиннур Сафиуллин.

0: Озанда сағат 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін бастай. Студияда Артур Фәләхов. Татарстан ормандарында янғын қорқынышы жоғары болу тұрғанда шторм кесет ойлан етілді. Қозаның мәңгелік меданында һәм аның тирәсіндәге урамнарда вақытша транспорт хәрәкәте шикләне. Хәзер тулырақ. Татарстан урманнарында янгын куркынычы югары булу турында шторм кисәтү игълан ителде. Ул бүгеннән 12 майга кадәр гамәлдә була. Бу хакта Татарстан гидрометео үзәгендә кисәттеләр. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында татарстанлыларга урманнарга баруны чикләргә киңәш иттеләр. Моннан тыш учак ягу, ачык ут куллану, кырларда һәм агачлар астында коры үлән яндыру тыела. Татарстанда волонтерлык хәрәкәтен эзлекле рәвештә үстерергә һәм яшьләргә патриотик тәрбия бирү өчен көчәйтергә кирәк. Безнең беренче бурыч эшне Бөек Ватан сугышының һәр ветераны тәүлек буе кайгыртучанлык хис итсен һәм тиешле адреслы ярдәмне алсын өчен оештыру. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов җиңүнең 81 еллыгына һәм хәрби батырлык фидакар хезмәт елына багышланган чаралар үткәрү буенча республика оештыру комитеты утырышында белдерде. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Бүгін республикада 5534 ветеран яши, шуларның 92-се фронтта болушылар. Сугыш ветеранларына улы яшта болуларын исепке алып, социаль медицина ярдәме күрсәтү иң кирәкле юнәлеш булып тора. 913 ветеран үйдә социаль ярдәм ала, 25 кеше интернатта тәрбияләнә. Бүгін республикада махсус хәрби операциядә катнашучылар, аларның гаиләләре дә игътибар үзәгендә. Аларга меңләгән волонтерлар булыша, һәр предприятие, һәр район кулдан килгәнчә ярдәм итә. Мамадыш районы хезмәтчәннәре дә 430 тоннадан артык гуманитар йөк, 31 рәмлек техника җибәрде дип белдерде социаль яклау бүлеге җитәкчесе Алия Мөбәрәкшина.
3: Без үзебезнекләрне ташламыйбыз. Утын белән тәэмин итү, көн күреш проблемаларын хәл итүдә ярдәм итәбез. Әтиләре махсус хәрби операция зонасында булган балалар мәктәп ашханәләрендә түләүсез туклана, бушлай автобуста йөри, 11 социаль объектта түләүсез керә ала. Улары илебез өчен гомерен биргән солдатларның ялгыз калган әти-әниләренә даими ярдәм итеп торабыз.
2: Татарстан рәисе актив волонтерларны бүләкләү, аларның башлангычларын яклау кирәклегенә басым ясады. Шулай ук һәлак булган хәрбиләрнең истәлеген мәңгеләштерү, тарихи хәтерне саклау, яшьләрдә ватанпәрвәрлек хисе тәрбиялау

0: онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Поздравление руководителя Татарстанского регионального отделения КПРФ Миргалимова Хафиза Гаязовича с Днем Победы.
3: От имени КПРФ горячо и сердечно поздравляю вас, многоконфессиональные, многонациональные народы Татарстана, гостей города, столицы Республики Татарстан, большим праздником, светлым праздником, Днем Победы советского народа над фашистской Германией. В этот день пожелаю вам, прежде всего, здоровья, особенно ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны, всему нашему народу Республики Татарстан.
4: Хурматлы дустым, тиздән Курбан байрамы. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
5: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, казлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94. Кайнар хит проектының иганәчесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
6: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тагын бөтен хезмәт хакын ишеп бетерде.
7: Ә минеке хәзер эшми. Аллаһка шөкер, котылдык бу бәләдән. Йөзләгән гаиләләргә ярдәм. 100 мең куткарылган кеше язмышы. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
8: Искә ярдәмсе булу ихтимал. Алдан табиблек киңәшләшү кирәк.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Дилә Нигъмәтуллина.

Дамилка агрокомпаниясы жетекчесе Рахмеева Гузель Рафиқызы Бүйік Отан соғышы ветеранларын шын көңілден бүйік жеңу күні белән тәбрик итәм. Хөрмәтле соғыш һәм тыл ветераннары, сезнең тиңдәрсез батырлыгыгыз, ныклылыгыгыз һәм рухи көчегез безгә тыныч тормыш бүләк итте. Моның өчен без чиксез рәхмәтле. Сез шын геройлар, безнең барыбыз өчен дә үрнәк. Сезгә ныклы сәламәтлек, бәхет, иминлек, тыныч тормыш телибез. Күк йөзебез һәрчак аяз, дөньяларыбыз тыныч булсын.

0: Йондызлар фаразы. Я дослар всех занчимой, бугенге йолдызлар фаразы.
1: Кушкар.
0: Кемдер уз ішін сізнің үске юклерге тұрышыр. Юмшақ әмә нықлы итіп, юқ дейерге иренігіз.
1: Үгіз бұзау.
0: Иртәнгі яқта уақыт егішлер білен бұршырлар сізні күтілмеген соты болулар, екі бөлеклер де болырға мүмкін.
1: Игізәкілер.
0: Сөйләшулер бүгін көп болар, фикірлерігізні дұрыс жеткірсегіз, жетекшілік сізні құплар.
1: Қысла.
0: Финанс мәселесіндә соқ булыгыз, зур шығымнардан тыйылып тұрыгыз.
1: Арыслан.
0: Іштәге энергияны бүгін тутыру көне. Яраткан шығылыгыз, яки тәмлі ризық білән өзігізіне сейіндірігіз.
1: Кыз.
0: Күнделік ішлеріні тәртипке кетіру үшін яхшы уақыт. Сәлеметлігізге, ойруша йоқыға иғтивар етігіз. Бу нәк миңа булды.
1: Үлшеу.
0: Ішкі қорқуларыңызға қоршы тұрырға тұры келер. Үйдегі тынышлықны соқлау үшін бәхәсләргә кірмәгіз.
1: Шаян.
0: Іште яки туғаннар білән кискін сөйләшулер алып барырға керек болыр сабырлық бүгінгі түп құралығыз.
1: Укшы.
0: Яңа мәғлүмәт алу һәм білім туплау үшін қолай күн. Сәяхәт планнарында қорап шыға аласыз.
1: Кәжәмігіз.
0: Зур өзгәрішлерге әзірләнігіз. Шәхси тұрмышта, яки финанс үлкәсіндә зур алға кетіш көтілә.
1: Суқияр.
0: Сіз бүгін иқтибар үзәгінде стандарт болмаған идеялергіз тирә-юндәгілеріне дә таң қалдырыр.
1: Балық.
0: Бүгін интуициягіз бик күшлі. Көтілмәген хәбәрләр ишету, яки иске танышларны ұшырату мүмкінлігі болыр. Йолдызлар фаразы.
2: Мөслим 100 FM. Булгар радиосында реклама.
3: Кадерле ветераннар, безнең яклаучылар, геройлар. Акбарс Иминият компаниясы сезне бик җиңү көне белән котлый. Азатлыгыбызны саклап калганнарга, тылда җиңүне яулаган һәм безгә киләчәк бүләк иткән һәр кемгә рәхмәтебезне җиткерәбез. Сезнең батырлыгыгыз мәңгегә безнең йөрәкләрдә. Иминлек һәм озын гомер телибез.
4: Россия Федерациясының ришвәтчелеккә каршы көрәш буенча Федераль комитет советы рәисе Артур Насыхуллаулы Хайроллин Россия һәм Татарстан халкын бөек бәйрәм, җиңү көне белән ихлас күңелдән котлый. Бу көн безнең һәрберебез өчен үзенчәлекле көн. Батырлыклары белән дошманны сындырган фронтовиклар, тыл хезмәтчәннәре, шул кырыс елларда нык калган барлык батырларны искә алу көне булып күңелдә уелып калган. Сезгә һәм якыннарыгызга чын күңелдән ныклы сәламәтлек, гаилә бәхете, иминлек һәм тынычлык телим. Һәр йортта татулык һәм шатлык, ә йөрәкләрдә якты киләчәккә ышаныч булсын. Бәйрәм белән, бөек җиңү көне котлы булсын.
5: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
6: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Гөлназ Шәрифҗанова.

0: Озанда сәғәт 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле ерте, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Татарстанда пилотсыз очкыч һөҗүм итү куркынычы режимын гамәлдән чыгардылар. Озанда юллар ябыла, ә хәзер тулырак. Бүген төнлә Татарстанда пилотсыз очкыч барып төшергәннәр бу хакта Оборона министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Шулай ук билгеле булганча, Татарстанда пилотсыз очкыч һөҗүм итү куркынычы режимын гамәлдән чыгардылар. Казан һәм Түбән Кама аэропортларында судларны кабул итү һәм чыгаруга чикләүләр алынды. Хәзер Казан аэропортында очып китү һәм килү өчен 30-га якын рейс тоткарлана. Россия Кураллы Кучлер

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Кадерле ветераннар тыл батырлары. Сорма муниципаль район башлыгы Хуснуллин Фарид Минавирулы Бийек Жиңү күне уңайыннан кайнар кутлауларын жеткирә. Дәхшәтле елларда күрсәткән батырлыгыгыз, фидакарь хезмәтегез өчен сезнең алда баш иябез. Хөрмәтле ил агалары һәм ак яулыклы әбиләребез. Илебезнең күге аяз, дөньяларыбыз тыныч булсын. Безнең буынга сез күргән авырлыкларны күрергә язмасын. Сәламәтлеккә тиенеп, күңел күрлеге белән якыннарыгызның җылысын тыеп яшәргә язсын. Бәйрәм белән сезне!

0: Хайырлы ирте эртеңгишейлер, бейрамнар билан өзіңізді сізінде, яқынашып кешу бейрамнар билан, мен Чистай районы Тотар Йолтан ауылында тыңлайм сізіні, рахмет. Яусын эртеңгишейлерге қойнар сәлем, мүслимнен деп язғамыз.
1: О, мүслимияқларына көп сәлем.
0: Әйе, хайырлы ирте эртеңгишейлер, шушындай матур иртеде туған ауылым, Кокбара районы Ашбужи ауылы халқына, туғанларыма, һәм Күкшілде яшап ятушы яшташым Нурания семьясына бейрам сәлемнәр җибәреп калам. Яшәешләр һәр вакыт матур эшләре уң булсын, һәр иртеде сезне тапшырулар белән эш башлаучы Фахима әби Куб авылыннан язган.
1: Кукмара якларына да күп сәлемнәребезне җибәрәбез. Хәерле иртә иртәнге шәйләрем, тәмлүшкәләрем, Аллага шөкер, бүген дә сезне ишетергән насыйп булды. Өйдә дә сезнең белән, эштә дә сезнең белән, авылга кайтсак, авылда да сезнең белән. Аллага шөкер, сезне тыңлап, ялда итәбез. Эштә эшлибез. Туганнар да сезне яратып тыңлыйлар. Рәхмәт. Тагын да озын-узак еллар гөрләп эш яшәргә язсын сезнең белән. Сәлемнәремне Шарлама авылында яшәүче әнием Зөлфиягә, әтием Хәмиткә һәм авылдашларыма, күршеләремә, барча туганнарга юллыйм. Дөньялар тыныч, күкләребез аяз булсын иде сезне яратып тыңлаучы Җәлилдән Гөлназ диелгән.
0: Хәйрле иртә Болгар радиосы. Үткән бәйрәмнәр белән чын күңелдән котлыйм, яклашып килүче бәйрәмнәр белән. Уңышлар сезгә һәм Иғтибар, жан кисәгім осуға, қойнар сәлемім. Мен сені яратам, Ринат әлметтен. Осу.
1: Матур болды.
0: Ринат сізіне ярата. Бұл әлметтен.
1: Әйе, осу. Сізден жауап қаты күтәбіз. Міне, шынды ярату тулы СМС-лар юллайсығыз келсе, дослар. Тарсынып тұрмағыз. Міне, бір жылы сөз жете бүгін дейілді. Астрологларда, еме? Біз шының білен башлап жібердік. Міне, шыны ұнытмағыз әлі, еме? Бір жылы сөз. Үміт етелер екен сізден. Ол үмітлер оқлансын еді. İki yıllık.
0: Eyim. Tek yıllık söz beylep gameller bilen de bileysin.
1: Elbette. Matur sözler gine kirek tügül. Tıkma şilmegiz. Gameller bilen de suyindirigiz.
0: Ne bizim şirattağı gamel? İki yıllık.
1: Beş gün boyu işke barıp yol

0: Эшне вот эге рәсми эшне.
1: Рәсми, әйендә ие. Бакчадагы эш эшне рәхәтләнеп эшләп, шашлыгын ашап, һәм башкасын, һәм башкасын, теге эшкә килгәч нәрсә эшлисе бар әле дип әйме сишәмбе көн. Сишәмбе генә эшкә чыгабыз җәмәгат. Әгәр кем инде 5 көнлек эш атнасында.
0: Шашлыкның үзең кыздыр булмас инде.
1: Батып ал.
0: Ярый, дуслар, көтәбез сездән вариантларны, языгыз безгә Макс мессенджера 89-87-85-55
1: 91-5
2: Болгар радиосында реклама.
3: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Милләтнең киләчәге төзек никах тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
5: Казан,
4: Проточная 6, 8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
6: Акция 2026 елның 31 декабренә кадәр гамәлдә.
7: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут на место бесплатный автобуслар.
8: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыерлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313, 260-313.
9: Председатель правкома Бавлинской территориальной первичной профсоюзной организации Мулаев Раушан Закарьевич от всей души поздравляет всех ветеранов войны, тружеников тыла, всех жителей Татарстана с Днем Великой Победы. День Победы – это символ героизма, мужества и отваги людей, защитивших нашу Родину. Сегодня в этот светлый день мы обращаемся ко всем ветеранам с глубоким уважением и благодарностью. Спасибо вам за возможность жить, любить, радоваться жизни. Желаем вам здоровья, благополучия.

0: 3322. Код 8843.
1: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә: пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8917-937-37-38.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
3: Виль Усманов, Диана.

0: Болгара дисе иртәнге чәй.
1: Әйе. 5 көн буе эшкә барып, ялны көттек, зарыгып иде безнең 2 юллык.
0: Ага.
1: О, безнең радио тыңлаучыларыбыз яза.
0: Менә карале Эльвира Рейс дигән радио тыңлаучыбыз, монда яшел үзеннән шигырь юллар юллап җибәргән. Укып китәләр син хәзер.
1: Хәзер анысына менеп җитәмәймә? Мин менә монысын ачкан идем. Сәлам Татарстан, сәлам Татар иле, сәлам Болгар радиосы. Сәлам Актанышыма, авылым Адайыма, Ноябрьск шәһәре сезне тыңлый дигән сәлам әниемә, апаларыма, туганнарыма, авылдашларыма, бәйрәм белән халкым. Исәнлек, саулык, тазалык, тыныч күк йөзе телим кайнар сәламнәр белән Илнур әфәнде дигән.
0: Илнур әфәнде.
1: Сезгә дә сәламнәребезне җиткерәбез.
0: Сез вакытыда мәллә языгыз.
1: Аха. Так, сәламнәр, сәламнәр. Монысы да сәлам.
0: Угу.
1: 5 көнлек көтеп тора авылда. Хәерле көн. 5 көн ялга, 3 көн ялга 5 көнлек эш көтеп тора инде авылда. Шәһәрдәгеләрне дә шашлык белән дә алдап кайтарып булмый хәзер. Кыргалдарлар шалтырата диләр дигән.
0: Кайтыгыз авылга. Мунча,
1: шашлык. Сарман районы Югары Чыршылы шәһәрләремә халкын бәйрәм белән тәбрик итәм. Илләр тыныч, күкләр аяз. Үзегез сау сәламәт булыгыз дигәннәр. Рәхмәт, бик зур. Хәзер, хәзер, хәзер менеп
0: җитәм.
1: Ай-яй-яй, монда бик күп СМС-лар, җәмәгать онытмагыз, яме, 5 көн буе эшкә барып, ялны көттек, зарыгып дигәннең дәвамы кирәк иде. Болгар радиосы хәерле иртә, тәмле шәйләр үткән һәм киләсе бәйрәмнәр белән котлап, яшел үзәннән Рәис дигән. Һәм ул шундый кызыклы гына СМС юллаган. Кичә ут булмау сәбәпле сезне тыңлый алмадым. Гаеп итмәссез дип уйлыйм. Бүген котларга булдым. Радио көнен бәйрәм итеп, трамвайда йөрдегез, уйнап, җырлап, шаярышып, биедегез, көлдегез. Яллага шөкер. Попов дусқа бик зур рәхмәт, радио уйлап тапкан. Беренчелекне алырга, болгарлыларга булышкан.
0: Әйбәт.
1: Әйбәт. Бу кичәге теге санау буенча
0: әйтәмен,
1: тавыш бирү буенча. Киләчәктә исәнлекләр теләп, дуалар кылам, алдынгылыкны бирмәссез дигән уйларда калам. Бәйрәм белән, бәйрәм белән, бәйрәм белән.
0: Ай, рәхмәт.
1: Рәис әфәнде, рәхмәт. Бик зур шундый җылы сүзләр Сезгез, шигырыгыз өчен алга табада менә шулай бергә булыйк. Һәм дуслар, сездән көтәбез. 5 көн буе эшкә барып, ялны көттек, зарыгып. Шуның 3-нче, 4-нче елын сездән, сездән. Безнең
0: Макс. 8-9-7-85-55-95.

0: Союзында реклама.
1: Каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна. Здравствуйте.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
3: Берем нерден ишлисен.
4: Бахшада инде, а син?
3: Мин перез алыштырам.
4: Узен ме?
3: Юк инде, уанды ишны профессионалларға тапшырам. Алтын кулы ишмасы пластик терезелерні шевитіп куябей.
5: Опа, скойбыш, буа, тәте, шкамы тамық районларына хәтле бары вышлилер. Алюминий конструкциялар эшләп бирәләр. Беседка һәм верандаларны пыялалыйлар. Опас һәм Койбыш районнарында офислары да эшли. Телефонын язып куй. 8-93-93-96-90-91. Алтын кул оешмасы.
6: 45-нче елгы җиңү көненнән соң җир өстенә инде күпме язлар килде. Бөек җиңү китергән сугыш һәм хезмәт ветераннарына мәңгелек дан. Сезнең тәндәге яра сызлануларны җиңеләйтә алмасак та, күңел сыкрауларыгызны киметергә теләп, сезгә булган олы хөрмәтебезне белдерәбез. Бәйрәм белән сезне. Хөрмәт белән Балтач муниципаль район башлыгы Рамил Рәшитулы Нутфуллин.
7: Койбыш муниципаль район башлыгы Альберт Илгизәр улы Рахматуллин бөек җиңү көнен каршы алу өчен ветераннарыбызга изге теләкләрен җиткерә. Һәр елны 9 майны билгеләп үткәндә без аның нинди югалтулар бәрабәренә бирелүен искә алабыз. Хөрмәтле әби-бабаларыбыз, ничә еллар узса да, күпме буын алышынса да, халык батырлыгы беркайчан онытылмас. Якты маяк булып яшь буынга дөрес юл күрсәтер, ватанны сөйергә, туган ил хакына көрәшергә өйрәтер. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле ветераннарыбыз. Гомерегез озын, сәламәтлегегез нык, көннәрегез Булсын.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: конфессияле Татарстан халкын бийек жиңүү байрамы 9 май белән кутларга. Бу күнне безнең Кызыл армиябез, күп милләтле совет халкы, герман илбасарларын, аларның фашистларын жиңеп чыктылар. Иле безнең байсызлыгын саклап калдылар. Бу күнне сезгә барыгызга да мин телим. Исәнлек, саулык сезгә. Барыгызны да бу зур олуг байрам белән таңбер-таңбер котлыйм һәм бәхет телим.
1: Игътибар! 8-9 май көннәрендә Казан шәһәренең Unix концертлар залында Мунча таш эстрада театры Тормыш түгел әкият исемле тамашасын күп санлы тамашачылар сорау буенча кабатлап күрсәтә. Рәхим итегез. Әкият әкәмәт килүсездән җәмәгать.
2: 2026 ел. Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8-800-200-69-23.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Кайнар хит проектының иғанашысы Лотос Мед наркология үзәге жауаплылығы шикленген жәмғияте.
5: Барыста яхшы иде. Ғайлем, балаларым, машинам. Мезгіл ішінде барысы да юққа шықты. Мен іше башладым.
6: Яқын кішігізге хәмірге батырға ерек бермегіз. Лотос Мед наркология үзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
7: Тискәрі йығындысы бұл ойықтымал. Одан тоби білен кенгішлешу керек.
8: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
9: Олсу һәм Азат Фазлыйфлар.

0: Қазанда сағат 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлерді, құрметлі радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етер. Студияда Артур Фәләхов. Болғар радиосы караоке трамвай маршруты ұйыштырды. Қазанның жасөспірімдер клубтарында мастер-класслар ұйыштырыла. Әзір толырақ. 15-17 май көннәрендә Қазанда милли тормыш һәм дин 16-нчы бөтен Россия татар дин әһелләре җыены узачак. Бирдә Россиянең 79 төбәгеннән 1000 татар катнашуы көтелә. Бу хакта Татар информында узган матбугат очрашуында Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе, Татарстан Дәүләт Советы депутаты Данис Шакиров әйтте. Ул форум кысаларында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашында пленар утырыш, хәләл маркет, дискуссия мәйданчыклары эше ниятләнгәнен билгеләп узды. Радио көні оңайынан кеше Болғар радиосы тарихта бірінші топқыр караоке трамвай маршруты ұйыштырды. 5-ші санлы трамвай тулы бір әйләнішіні бушла ерді. Тулырақ алдағы язмада.
2: Караоке трамвайда оңға түшер орында болмады. Біргәләп жырлап, бәйрем рухын тұйып, трамвай білен тулы бір әйләніш ясадық. Радио олып барушыларға томашашылардан тыш татар эстрадысы йылдызлары да қошылды. Болғар радиосы башқарма директоры Илфар Кәримов сүзләренчә, мондай шара радио тарихында бірінші топқыр уза.
3: Тәҗрибә без ел саен радио көнен үзенчәлекле кызык итеп бәйрәм итәргә тырышабыз. Мулар өчен инде без ошо һавада да концертлар ясаган идек. Казанның төрле урыннарында радио тыңлаучылар белән очрашкан идек. Узган инде без Татнефть арена концертлар залын җыйдык радио көненә. Менә быел шушындый камерный рәвештә уздырасы килде. Трамвайда күзгә күз карашып, җырлашып бергә безнең радио тыңлаучыларыбыз белән дигән фикергә килдек. Әле мулары мондый форматның булганы юк иде.
2: Җырчы Рафил Җәләлиев Болгар радиосы коллективын бәйрәм белән котлады. Трамвайда беренче тапкыр чыгыш
4: Тәбән уянгач та, шуны уйлап яттым әле. Моннан бер 7-8 ел элек Салават абый белән гастрольләргә йөргән чорларда төрмәгә хәтле барып җырлаган булды, но трамвайда җырлаган булмаган икән әле дип. Шуңа күрә бу беренче тәҗрибә.
2: Казаннан Кадрия Мөбәрәкшина Болгар радиосының даими тыңлаучысы. Караоке трамвай турында яңалыклар чыгарылышыннан ишетеп белгән.
5: Язып куйдым үземнең расписаниегә, көндәлеккә килеп, обязательно барам дип. Матур җырлар белән яшибез. Җыр көч бирә. Һәр вакытта да аларга һәр вакытта шулай ашык матур булып калырга безне яшәтергә өндәргә аларга уңышлар рәхмәт аларга
2: караоке трамвай бушлай йөрде радио алып баручылар тамашачылар белән аралашып аларга яхшы кәйф белән китте Илгизә Галиуллина яңалык

0: Ул шулай ул әле теге менә шундый самими күзләр белән.
1: Ага.
0: Иван ди. Һәм шундый рәхәт итеп елмайды, аннан соң кулына телефон алдымысың, нәрсәдер шалтырата башладымысың, һәм китеп барды.
1: Менә бит.
0: Ничектер минем дә күңелем күтәрелде.
1: Синдә миңа шулай ибетсәң, миндә шулай елмаям ул. Ул кисеннән тора бит ул.
0: Юк инде, Илнар. Менә ничектер битараф булмасак иде бер-беребезгә карата. Теге юк кешене теге мәҗбүриләп үзеңнең фикереңне тагарга. Яисә инде әйдә елмай дип әйтергә кирәк түгел.
1: Искә төште берсендә ни сөйли? Азамат Мусагалиев сөйли.
0: Мин ди яратам инде аны.
1: Мәскәүгә күченгәч ди. Фатирда ди. Һәм чыга башладым ди урамга ди. Урамга чыгам, әбиләрем утыра бит инде эскәмиядә. Миялар белән исәнләшәм ди, күрше белән исәнләшәм ди. Юк ди исәнләшмиләр белән минем белән ди. Шуннан соң мин берсендә түзмәдем инде ди. Күршегә әйттем ди, нишләп сез минем белән исәнләшмисез? Әйтәсем килмидер. Ничек инде әйтәсең килми? Исәнмесез дип әйтү бер ике сүз җитми мәллә.
0: Әйе.
1: Шуннан өйрәнде ул ди.
0: Аннары
1: ди, чыккач та әбиләреңдә ияләштеләр ди. Исәнмесез? Исәнмесез, исәнмесез. Утыртма гына бар исәнме?
2: Ләйлә Галиева.

0: Хәйерле иртә дибез. Яңа гына килеп кушылучы радио тыңлаучыларыбызны да сәламлибез һәм
1: Язалар.
0: Әйе. Хәйерле матур кояшлы иртәләр белән иртәнге шәйләр. Киләсе бәйрәмнәр белән сезне дигәннәр. Рәхмәт бик зур. Ә сез безгә көндә бәйрәм ясыйсыз. Рәхмәт дигән. И, менә бит ничек күңелле. Хәзер башкача шул заман. Аралашу юк, күрше-күршегә кермей, туган-туганга йөрешмей, вакыт юкка сылтыйлар хәзер дигән. Менә үзегез кирегез әле күршеләрегезгә. Менә үзегез туганнарыгызны чакырыгыз әле. Чөнки менә без мин бит инде май бәйрәмнәрендә кайттым авылга. Һәм минем күрше ни хәл дип кирә

0: түгел, батырлық, фидақарлық өрнегі көрсетіп, жеңу яулаушыларыны іске алу күні де. Бұл күні біз балаларыбыз, ұнықларыбыздың тыныш келешегі үшін бейсізлік яулап алған жеңушілер буынын зорлайбыз. Һәм түп бұрышыбыз бүгінгі күнде де нацизмнің таралуына юл қоймайша, яулап алынған тынышлықты сақтау. Бейік жеңу бейрамы күнінде жеңу шатлығы һәм хәтер біздің йөрәкләрне бірләштірсін. Һәр қайсыбызға нық сәламәтлік, ұзын ғұмыр, аяз күк езі тілейм.
1: Поздравление председателя Татарстанской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Хуснутдиновой Гульнары Равилевны с Днем Великой Победы. Уважаемые татарстанцы, ветераны войны, тыла и труда, сердечно поздравляю всех с победой в Великой Отечественной войне. Победу советский народ одержал благодаря дружбе народов, единству и несгибаемой воле духа. И этот подвиг навеки останется в сердцах поколений. Низкий поклон вам, наши фронтовики, труженики тыла, вдовы и дети войны. Мира всем, крепкого здоровья, добра и счастья. С праздником Великой Победы!
2: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
3: Татарстан Республикасының Тәтеш муниципаль районы һәм Тәтеш шәһәре муниципаль берәмлеге башлыгы Сафиуллов Рәмис Хатипулы 9 май бөек җиңү бәйрәме белән котлый.
4: Хөрмәтле ветераннар, ихлас күңелдән сезне бөек җиңү бәйрәме белән тәбрик итәбез. Кылган батырлыгыгыз, көчле ихтиярыгыз, фидакар хезмәтегез өчен олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Бөек Ватан сугышында яу кырында башын салган хәрбиләрнең якты истәлеге мәңге сакланыр. Тылда иген иккән, станок артында корал җитештергән тыл хезмәтчәннәренең үтелгән гомер юлы да батырлыкка тиң. Һәр кайсыгызга нык сәламәтлек, тыныч картлык һәм күгебезнең һәр чак аяз булуын телибез.
5: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Болгар радиосы иртәнге шәй тапшыру дустар, алға таба дәвам итәбез сезнең белән бергәлектә.
1: Әйе.
0: Бүтән монда радио тыңлаучыларыбыз мәш килә.
1: Нәрсәшли?
0: Әзерләнәләр иртәгә бәйрәмгә бит инде. Кемнәрнеңдер балалары әлеге чарада катнаша, репетицияларга йөрибез дип язучылар да бар. Әйе, бүлешәләр. Кемнәрдер яза, менә план корып куйды, кала бирса, парадка барырга исәп үзебезнең җирлектә һәйкәлләргә шишекләр салу тантанасы да Булашак дип язучылар бар. Кемнәрдер яза, безнең Алла бирса, бакча эшләре көтә дип язучылар да бар.
1: Әйе. Һәм без, дуслар, сезнең белән сөйләшә башлаган идек, аралашу кешенең гомерен озайта, сәламәтлегенә уңай тәсир итә дип. Беләсең икән, Илнар, син юкмы икән, менә шундый бер гыйбарә бар, имеш, тәҗимеш. Хатын-кызлар көненә 20 мең сүз әйтә. Иратлар нибары 7 мең генә диләр, әйме? Шундай әйбер бар.
0: Ишкән бар, ишкән бар.
1: Менә хатын-кызлар күбрәк сөйләшә диләр, әйме? Менә реаль саннар, билгеле. Моны инде алып барганнар.
0: Датчик куйганнар хәбәрсенең.
1: Юк, инде менә ул бит инде тикшерү эшләре алып баралар бит инде, әйме? Статистика алып баралар. Уртача алганда, иратларда, хатын-кызларда көненә 16 мең сүз әйтә икән.
0: Ну, аралашалар инде бер-берсе белән.
1: Аралашалар. Юк, элек бит әле.

0: Мына ираттар дәшмиләр, 7000 генә.
1: Ә хәлдә башлаган ираттар. Иратларның да тавышы барлыкка килгән.
0: Ә хатын-кызлар врастын кала башлаганнар димәгәнме? Мына айырмасы 500 сүздә генә булырга мөмкин ираттар белән хатын-кызлар арасында. Тик бит әле шунысы да бар. Кайбер ираттар бик күп сөйләшергә мәҗбүр булалар эш буенча. Мәсәлән, алар ниндидер җитәкчеләр, әйме? Әйсәне
2: центрда.
0: Әйе, сөйләшәләр. Анысы да бар. Ә менә хатын-кызларның да төрлесе булырга мөмкин. Алар көне буе менә мәсәлән сөйләшмичә шул эшләрен генә нинди дә булса эшне эшләргә тиеш булалар.
2: Әйе. Үзе генә калып мәсәлән, әйе бит.
0: Әйе, үзе генә мәсәлән өйдә эшли. Компьютер каршында ул кем белән сөйләшеп утырсын, үз алдына сөйләнсен менә инде. Тукта, 16 меңгә тулмады әле минем.
2: Алар саналмый торгандыр инде үз-үзе белән сөйләшеп утыралар.
0: Юк инде анысы сана, юк ул бит инде әйтә. Үз-үзе белән уйларында гына сөйләшсә анысы саналмыйдыр. Ә үз-үзе белән менә хәзер монда бит әле компьютерны ачтык,
2: тәкъимәсенә
0: басты.
2: Юк, ә була бит шундый кешеләр менә алар. Әйе, хәзер менә болай итәбез. Аһа, менә шулай яхшы. Тәк, менә кереп китте. Ә, һәйбәт. Мәсәлән,
0: төрлесе бар. Нәкъ менә шушы экстравертлар һәм интровертларны да аералар инде. Экстравертлар бит инде. Шушы әңгәмәләрдән, сөйләшүдән үзләренә энергия алалар ди. Һәм алар кешеләр белән аралашып китүгә дә җиңелрәк карыйлар ди. Һәм инде интровертлар булар инде. Аралашуга энергия сарыф итәләр ди.
2: Әйе, аларга кыйнрак.
0: Әйе, әйе. Берәүләр аралашудан энергия алса, икенчеләр инде аралашуга энергия сарыф итеп, үз-үзен җиңеп.
2: Интроверт белән экстраверт бергә тора алам икән, мәсәлән, анда ире интроверт, хатыны экстраверт.
0: Менә калса идеал. Чөнки плюс белән минус һәр вакыт бер-берсенә тартыла.
2: Ире гел тыңлап кына тора инде.
0: Әбәлки хатыны.
2: Әбәлки дисенчә.
0: Әйе, әйе. Һәм әле тагын шунысы да бар. 2 яшьтән 5 яшькә кадәр балалар көненә 300 сорау бирергә мөмкиннәр ди. 300. Теге почемучкалары
2: башлана бит
0: алар. Әнигә бу булай? Әнигә тегеләй? Әнигә әбысы? Әмәнсе?
2: Әмәнсе нәрсә? Малай да шулай теге нәрсәләр сөйли башлый да, сорый башлый да. Мен әйтәм, уйлап бетер башта. Тукта инде, уйлап бетер соравыңны, нәр бирсең.
0: Иң аралашучан бу бит инде темпераментлар буенча сангвиниклар икән. Аларның характерлары шундый. Алар тиз генә сөйләшеп китәләр, аралашалар. Ә менә холериклар, холериклар. Олар эмоциональ аралашалар икән. Олар эмоцияләргә бай кешеләр икән. Төрлесе бар. Тик менә соңгы арада кешеләр телефоннан шалтыратып түгел, ә нәкъ менә аудиолар юллап кына аралашуга күчеп баралар.
2: Ул мессенджерда җибәрәләр бит ул аудио язмаларны. Ой, кабер кеше анда километр буе аудио язма җибәрә. Һәм ул теге сөйли. Менә шулай тегеләй булай.
0: Мамалы шаркылы ура инде бу.
2: Һәм уртасында анда 15 секунд кирәкле мәгълүмат.
0: Һәм беләсеңме, Илнар? Шушы аудиоларны 1.5 яисә 2 тапкыр тизләтеп тыңларга ярамый икән.
2: Ярамый? Нигә ярамый?
0: Юк, аңардан түгел, беләсеңме ни өчен? Син кешене менә шушылай аудиоларында тыңларга өйрәнәсең 1.5 2 белән, әйме? Һәм аның белән күрешкәч, аның темпераменты шундый, ул шулай әкрен сөйли. Син бит аның белән күрешкәч, 1.5-кә басып аны сөйләтә алмыйсың.
2: Тибеп торсагыз.
0: Шуңа күрә бу начар диләр.

0: Агач үсентеләре, газон, купиллык чәчәкләрнең 1000 нә артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
1: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
2: Казан,
1: Проточная 6, 8, 917, 92, 71, 777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
3: Акция 2026 елның 31 декабрьнә кадәр гамәлдә.
4: Икенче ПТП муниципаль берәмлеге предприятиесе һәм генераль директоры Альберт Әхәт улы Мөхәммәтшин 9 май бөек җиңү көне белән чын күңелдән тәбрик итә. Бу истәлекле көндә без ата-бабаларыбызның илебезнең мөстәкыйльлеге өчен көрәшкәненә, аларның батырлыгына һәм ныклы рухына баш иеп хөрмәт күрсәтәбез. Аларның казанышлары буыннар арасында мәңгелеккә сакланачак. Сезгә нык сәламәтлек, иминлек, рухи тынычлык һәм тыныч күк йөзе телибез.
5: Сезон финалын күрми калмагыз. Рубин Пари НН.

0: 30-да башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
1: Рубе футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Огрыян 118-16-90-01-31-20. Казан Копылова 2-0+2026 ел.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
3: Диджей Радик һәм Алина Давыдова. Авыл кайым. Җыр ошый икән, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: музыкасы, Катюша, біз ветеранарға буляклер, шешеклер бірді. Біз оларыны істе тұтабыз. Хәм біз олар білен ғырланабыз.
1: Хәрби техника колоннасы бүгін Қозан урамнарында бірнеше тұқталышта тұқталашақ. Келесі тұқталыш Жиңу паркы, оннан колонна Петров паркына юл алашақ. Бірде де ветеранар білен ұшырашу, оралашу, бейрем білен құтлаулар күтілі. Артур.
2: Рахмет, Камиля, біз давам етеміз. Татарстан урманнарында янгын куркынычы югары булу турында шторм кисәт уйгылан ителде. Ул бүгеннән 12 майга кадәр гамәлдә була дип кисәттеләр Татарстан гидрометеозәгендә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында татарстанлыларга урманнарга баруны чикләргә киңәш иттеләр. Моннан тыш учак ягы, ачык ут куллану, кырларда һәм агачлар астында кыры үлән яндыру тыела. Қозаның бірнеше ешүсмір клубы шәһәр халқын Бейік Ватан соғышында жеңінің 81 елғана бағыштанған бейрем концертларына шақыра. Бүгін қозанларыны Талантика клубында күтәләр. Бұқақта ешүсмір учреждениесі матбуғат қызметі хәбәр итә. Шулайық бүгін қозанның бірнеше ешүсмір клубында жеңі күн алдынан түрлі стаханалар ештірла, еш шәһәрлер шәм истәліклі көкірәк белгісі тосмалардан түштамға, картины ясы автоматыны сөтіп жібеді қатнаша ала. Бүгін Қозаның мең йыллык мәйданында һәм аның тирәсендәге урамнарда вакытлыча транспорт хәрәкәте чикләнә. Бу Бөек Ватан сугышында җиңүнең 81 еллыгына багышланган бәйрәм чараларына әзерлек эшләре белән бәйле. Хәрәкәт бүген көндезге 4-тән 23 сәгать 30 минутка кадәр үзәк урамнарда, шул исәптән мең йыллык мәйданында, Ташаяк, уң як һәм сул як булак урамнарында, Профсоюз, Кови Нәҗми, Муса Җәлил урамнарында, Кремль яр буенда, Декабристлар урамында, шулай ук цирк белән үзәк стадион арасындагы юлда чикләнә. Тыш бүген көндезге 3-тән 2-нче троллейбус хәрәкәте дә туктатыла. 7-нче маршрут троллейбуслары исә елга портына кадәр генә йөри. Шәһәр халкына, башкала кунакларына маршрутларны алдан уйларга киңәш ителә. 9 майдан 11 майга кадәр Казанның муниципаль парковкалары бушлай эшләячәк. Бу җиңү көнен бәйрәм итү белән бәйле. Искәртеп узабыз, бәйрәм алды көне 8 май бүген кыска эш көне була. Аннары җиңү көненә багышланган ял көннәре 9, 10, 11 майга туры килә. Шуннан соң кыскартылган эш атнасы башлана, ул 4 көн 12 майдан 15 майга кадәр дәвам итәчәк. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.

0: Сізіні құрбан бейрімі білен қытлыйбыз, хәм Қазан шәһәрінің Рамазан мәшетінде құрбан сарықлары хәм сыйырлары тәғдим етілі. Білішмелер үшін телефон 260-313.
1: 45-нче елгы җиңү көненнән соң җир өстенә инде күп мәязлар килде. Бөек җиңү китергән сугыш һәм хезмәт ветераннарына мәңгелек дан. Сезнең тәндәге яра сызлануларны җиңеләйтә алмасак та, күңел сыкрауларыгызны киметергә теләп, сезгә булган олы хөрмәтебезне белдерәбез. Бәйрәм белән сезне. Хөрмәт белән Балтач муниципаль район башлыгы Рамил Рәшит улы Нутфуллин.
2: Апас муниципаль районы башлыгы, Апас муниципаль районы советы рәисе Җиһаншин Айрадык Абдылхак улы чын күңелдән барлык ветераннарны, тыл хезмәткәрләрен, республика һәм Апас районы халкын бөек җиңү көне белән тәбрик итә. Ил өчен барган данлы көрәш елларында күрсәткән батырлыкларыгыз, көчле ихтыярыгыз, тыныч тормыштагы фидакар хезмәтегез, туган җиргә көчле мәхәббәтегез һәм бүгенге якты тормышыбыз өчен сезгә олуг рәхмәтебезне белдерәбез. Ватаныбызны үзләп яраткан данлы буын вәкилләренә карата ихтирам хөрмәтебез чиксез зур. Сез күргәннәрне, сез кичергәннәрне кабат кичерергә язмасын. Сезгә сәламәтлек, гаилә иминлеге телим. Дөньялар тыныч булып, иминлектә балаларыгыз, оныкларыгызның кадер хөрмәтендә яшәргә насип итсен. Бәйрәм белән сезне.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
4: Директор медицинского центра «Айболит» Рызванов Азат Абдулхакович поздравляет всех жителей Татарстана с Днем Великой Победы.
5: С Днем Победы, друзья! Давайте почтим память всех ветеранов. Давайте поблагодарим тех, кто подарил нам мир и покой. Давайте будем помнить их заслуги и оберегать то, что имеем. Пусть человеческая жизнь будет самой большой ценностью в нашем изменчивом и непостоянном мире. Да здравствует мир, дружба и любовь!
6: Глава Кайбицкого муниципального района Альберт Ильизарович Рахматуллин поздравляет ветеранов района и тружеников тыла с Днем Великой Победы. 9 мая для всех одновременно светлый, радостный, но и пронизанный горечью множеством утрат. Сегодня мы вспоминаем всех, кто пал в боях за Родину, кто прошел суровые испытания и боролся ценой собственной жизни за нашу честь и свободу. Искренне желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, бодрости и душевного тепла. Низкий поклон вам, дорогие ветераны.
7: Поздравление депутата Государственного совета Республики Татарстан, председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Алексеевск-Дурстрой» Валиева Фуада Валиевича. Уважаемые земляки, ветераны войны, тыла и труда, сердечно поздравляю всех вас с Днем Великой Победы. Этот день – символ гордости нашей страны и глубокого уважения к нашим героям. Наш долг – сохранить подвиг наших дедов и бабушек и истинную цену Великой Победы. Желаю всем мирного неба, благополучия, уверенности в завтра дне, и пусть каждый день приносит только хорошие вести. С Днем Победы!
8: Курше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттің ма?
9: Минди тағын.
8: Мишләрін біләсің енді. Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
9: Міне еш маса мұңайлы.
8: Тимир Печ. Жанышлы сифат, тиіс хызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
10: Болғар радиосы реклама хызметі телефоны 570-50-95.
11: Ильгиз Мәхетдинов.

0: Топшыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
1: Хақ дин.
2: Болгар радиосы дулкындарында Хоқ дин тапшыруының шираттағы шығарылышы. Сауларымызсыз, ассаламу алейкум, мұхтарам радио тыңдаушы достар. Һәм бүгінгі біздің мұхтарам қонағыбыз, Башқалабыздағы Апанай мәшіті имам хатибы Нияз хазрат Сабиров. Нияз хазрат, ассаламу алейкум, жұмағыңыз мүбәрәк болсын.
3: Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Изге жұмағыңыз мүбәрәк болсын. Аллаһ тәала барбызға да өзінің рахматын, баракатын ирештірсейді.
2: Халкыбыз, илебез өчен әһәмиятле көн 9 май. Безнең халкыбызда әлеге көнгә аерата да ниндидер бер кадерләү, хөрмәт бар әйме. Һәм безнең динебездә Аллаһ Тәгаләнең мәхлукатларын без яратырга, сакларга, ярдәм итәргә тиешбез. Шулай ук инде кешеләр бер-берләре арасында да шулай ук инде шушы хисләрне сакларга тиеш. Шулай ук безнең ватаныбызны, яшәгән урыныбызны, туган йортыбызны, туган нигезебезне, туган авылыбызны, кеше ватаныбызны да саклау ул инде һәр кешенең шулай ук иннең бурычы. Менә бу җәһәттән шушы көннең әһәмияте дин күзлегеннән ничек бәяләнә ул хәзрәт?
3: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһ вассалату вассаламу аля расулиллаһ. Әйе, шуннан да 9 май бөтен халык бәйрәме, бөек җиңү көне. Бу көнне без бөек ватан сугышында катнашкан ата-бабаларыбызны искә алабыз. Алар фидакарларча шушы сугышта катнашканнар, илебезне, уртак ватаныбызны дошман кулыннан азат иткәннәр. Тарихи шаһнахларда әйтелгәнчә, бу сугышта 20 миллионнан артык кеше

0: вафат болган, көпме шахардар, ауылдар, юк ителген, жимирилген, хам бу сугыш бізге бірдемлікнің ахамиятын иска түшіре. Көпме халықлар бірдем болып, ортак ватанны дұшманнан сақлағаннар. Тарихи шанықларда айтылгенше, фашистлар башка халықларны юк етіп, бір халықны қалдырға, бір халықның бейіклігін күрсәтірге ниетлегенлер еді. Әлбәтті, бұ фикір нацизм динге тұр келмей, Аллах тәлі бізні түрді халықлар етіп бар қылған, хам біз бір-бірі бізні яратып, хүрмәт етіп, яшырға тиешбіз. Аллах тәлі Құранда да бұ хақта еті, әй кішілер, біз сізні бір ерден хам бір хатыннан бар қылдық, хам сізні түрді халықлар етіп бар қылдық, бір-бірігізні таныр үшін, бір-бірігізні үйренер үшін деп әйте Аллах Раббыбыз. Хам шушы аяттан аңлашылғанша, халықлар бір-бірісін үйреніп, бір-бірісін камилләштерге, бір-бірісін байытырға тиешлер. Хам Пайғамбарыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям бүтін халықларға, ғарипләргә генә түгел, бүтін халықларға да тигез мөнәсәбәт күрсәткән. Хам ул әйткән, ғарип булмаган кеше ғариптан яхшырак түгел, хам ғарип булган кеше ғарип булмаганнан яхшырак түгел. Аллаһ тәала кашында тақвалы кеше яхшырак булырга мөмкин. Ягъни Аллаһ тәала безнең милләтебезгә, телебезгә карамый, ул безнең ичке дөньябызга карый, безнең иманыбызга карый. Нәкъ иман аркасында кеше югары дәрәҗәгә ирешергә мөмкин. Әгәр дә кеше иман байлыгына ия булса, ул үзенең туган телен кадерли һәм башка халыкларның да телләрен, гореф-гадәтләрен хөрмәт итә, аларга каршылык күрсәтми. Һәм менә шушы сугышта без, әлбәттә, фидакарларча сугышкан, илебезне дошманнан саклаган бабаларыбызны искә алып, аларның рухлары өчен Коръан укып дуа кылырга тиешбез. Гадәттә, мәрхүмнәрне искә алганда, Фатиха сүрәсен, Ясин сүрәсен, Эш Ихлас, Фалак нас сүрәләрен укып дуа кылырга кирәк. Дуа кылабыз. Яки Мүлк сүрәсен укырга мөмкин. Әгәр дә инде ул сүрәләрне белмәсәк, Фатиха сүрәсен һәм кыска сүрәләрне укып дуа кылсак була. Балаларыбызга, оныкларыбызга шушы сугышта катнашкан бабаларыбызны искә алып, алар турында сөйләргә кирәк. Алар безнең балаларыбызга үрнәк булсыннар, алар белсеннәр безнең нәселебезне, һәр кеше үзенең нәселен белергә тиеш, бабаларын белергә тиеш. Алардан үрнәк алсыннар өчен, алар кебек батыр булсыннар өчен безгә балаларыбызга алар турында сөйләргә кирәк. Һәм шулай ук монда тарихи фактларны да китергә кирәк. Ул вакытта Советлар Союзында муфти Габдрахман Расулов булган. Һәм ул 1942 елда курултай үткәрә. Имамнарны, хәзрәтләрне җыя һәм аларга мөрәҗәгать итә. Без барыбызда ватанны сакларга тиешбез. Барыбызда ярдәм итәргә тиешбез дәүләткә, ватаныбызны сакларга, дошман кулыннан азат итәргә. Һәм ул акча җыя танк колоннасын төзергә. Бик күп акча җыела һәм үзеннән дә ул күп кенә акчалар сарыф итә һәм шуннан соң Сталин рәхмәт сүзләрен җиткерә Абдурахман хәзрәткә, Советлар Союзы мөфтиенә. Менә шулай итеп мөселманнар да үзләреннән бик зур өлеш кертәләр шушы җиңүгә ирешүгә. Аллаһ Тәала барыбызга да җиңүчеләр дә булырга насыйп итсә иде. Аллаһ Тәала ил көннәребезгә иминлек, тынычлык насыйп итсә иде. Аллаһ Тәала безнең дуаларыбызны кабул кылып, бабаларыбызның рухларын шат кылса иде.
1: Хәзрәт, безнең инде динебез буенча менә шушы сугышта катнашып һәлак булган безнең бабаларыбыз, алар инде шәһитләр җөмләсендә нәйме?
0: Әйе, алар шәһитләр булып санала. Кайберләр бу фикергә каршылык күрсәтәләр. Бу сугыш изге сугыш булган, җихад булган. Әгәр дә дошман илгә һөҗүм итә икән, һәрберебезнең бурычы, вазифасы илебезне дошманнан саклау. Бу ватаныбызга карата булган мәхәббәтнең чагылышы булып тора. Бер кашанда бер кемне дә рәнҗетергә, бер кашанда бер кемгә дә кул күтәргә ярамый. Ләкин әгәр дә агрессия килә икән, әгәр безнең ватаныбызга, җәмгыятебезгә һөҗүм ясала икән, без динебез кушканча, галимнәребез өйрәткәнчә, ватаныбызны сакларга тиешбез. Һәм безнең ата-бабаларыбыз үрнәк күрсәткәннәр. Алар көчле булганнар, батыр булганнар, кыю булганнар һәм аларның батырлыклары, беренчедән аларның саф иманнары, батырлыклары аркасында без җиңүгә ирештек.
1: Һәм инде менә шушы ватанны сакларга кирәклеге ул Коръан Кәримнең Тәүбе сүрәсендәге аяттан килә дип әйтәләр. Анда әгәр инесене иеңнән куып чыгаралар икән, рәнҗетәләр икән, үзеңне, нәселеңне, балаларыңны, гаиләңне, димәк инде син аны сакларга тиешсең, әйме? Бу дөрестән дә шулаймы, хәзрәт?
0: Әлбәттә шулай, ләкин ватанны саклау төшенчәсе дошман килгәндә генә искә алынырга тиеш түгел. Ватанны саклау ул һәр көнне булырга тиеш. Яғни біз туған жерімізге зиян кетірмеске тиешіміз. Мәселен, табиғатта болғанда шөп шар қалдырмаска керек. Яратабыз табиғатта ял итерге, орманға барабыз, қырларға шығабыз, пикниклар өткәрәбез. Кайбер кардаштарыбыз үзләреннән соң шөп шар қалдыралар, ушакларны сүндермиләр һәм янгын булырга мөмкин. Шуңа күрә ватанны саклау һәр вакытта булырга тиеш. Һәрбер әйбернең җаны бар дип аңлаталарга димнәрбез. Һәрбер үсемлекнең, һәрбер агачның, һәрбер җирнең җаны бар. Әгәр дә без Аллаһ Тәаләнең мәхлукларын кадерләмәсәк, үзебезгә зыян китерүчеләрдән булабыз. Безнең күңелебездә кара тап барлыкка килә. Иман нуры кими. Һәм шулай итеп без бәрәкәттән мәхрүм булабыз. Ягъни үзебез турында гына уйлап яшәргә кирәк түгел. Безгә генә яхшы булсын, безгә рәхәт булсын дип уйларга ярамый. Башкалар турында, табигать турында да уйлап яшәргә кирәк.
1: Киләчәк буын турында да шулай.
0: Киләчәк буын турында да безгә рәхәт булсын өчен, ягъни үзебезгә рәхәтлек китергәндә, үзебез яу иткәндә башкалар зыян күрмәсен.
1: Димәк, хәзрәт ул ватанны ярату, ватанны саклау, ул Аллаһ Тәгалә риза була торган гамәлләрдән санала, димәк.
0: Әйе, һәм шулай ук ватанны саклау дигәндә, монда әти-әниләребезне, туганнарыбызны, дусларыбызны, күршеләребезне кадерләү, хөрмәт итүдә. Шулай ук балаларыбызга күркәм тәрбия бирү турында да әйтергә кирәк. Бөтен шушы изге гамәлләр ватанны саклауга керә.
1: Хәзрәт, бик зур рәхмәт шушы безнең өчен. Аны инде әби-бабаларыбыз изге көн диләр, бик җиңү көне, әйме, ватанны саклау һәм инде һәрберебезнең тынычлыгы, иминлеге, менә ил көннәребез тыныч булсын, башында кояш балкысын, һәрберебезнең иендә бәрәкәт булсын, бәхет булсын. Бик зур рәхмәт бөтен кардәшләребезне, радио тыңлаучыларыбызны шушы бик җиңү көне белән тәбрик итәбез, чөнки күңелдән котлыйбыз. Һәм инде киләчәктә дә безнең очрашуларыбыз шундый иминлектә насыйп булсын дигән теләктә сезнең белән саубуллашабыз, хәзрәт.
0: Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
1: Бүгенге тапшыруда башкалабыз Казандагы Апанай мәчете имам хатыбы Нияз хәзрәт Сабиров булды. Бүгенге хак дин тапшыруын эфир өчен тавыш режиссеры Әлфинур Хисами белән мин журналист Фаил Ахмадов бергәләп әзерләдек. Күрешкәнгә кадәр саубуллашабыз, дуслар.

0: Бүйек жиңу күні оңайынан Татарстан Республикасының әгерже муниципал район башлығы Нұрғаянов Ленар Фәрит ұлықытлауы.
1: Құрметлі ветераннар, сізіні бүйек қам езге бейрам, бүйек ватан соғышында жиңу күні білен құтлайым. Бұлынлар алышынса да, біз әлігі соғышта батырларшы халік болғанларыны, исен соу әйләніп қайтырға насип болған, яш буынны тәрбиелеуге зур үлеш кертүші фронтовикларны бір қашанда ұнатмабыз. Алар барысы да жеңушілер. Аларның һәр қайсына иғтибар көрсәтү безнең изге бурычыбыз. Сезнең алда баш иябез, кадерле ветераннарыбыз. Сезгә ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, һәр йортка татулык, тынычлык, иминлек һәм бәхет телим.
2: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 мең багаж куак үсентеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиолык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 31-0031. Шәһәр коды 88552.
3: Россия Федерациясының ришвәтчелеккә каршы көрәш буенча Федераль комитет советы рәисе Артур Насыхулла улы Хайроллин Россия һәм Татарстан халкын бөек бәйрәм, җиңү көне белән ихлас күңелдән котлый. Бу көн безнең һәрберебез өчен үзенчәлекле көн. Батырлыклары белән дошманны сындырган фронтовиклар, тыл хезмәтчәннәре, шул кырыс елларда нык калган барлык батырларны искә алу көне булып күңелдә уелып калган. Сезгә һәм якыннарыгызга чын күңелдән ныклы сәламәтлек, гаилә бәхете, иминлек һәм тынычлык телим. Һәр йортта татулык һәм шатлык, ә йөрәкләрдә якты киләчәккә ышаныч булсын. Бәйрәм белән, бөек җиңү көне котлы булсын.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Bilirim nereden işliysen.
1: Bahçada indi, əsin?
0: Mən tereza alıştıram.
1: Özün mü?
0: Yox indi, o anda işini profesyonallarga tapışıram. Altın kul ışması plastik terezalarını şəvitib kuyabik.
2: Opas, Koyboş, Buğa, Tete, Şkamutamaq rayonlarına xatlı barı vışliler. Alümini konstrukciyalar işləbirələr. Bisekka xəm virandlarını puyalalıylar. Opas xəm Koyboş rayonlarında ofislara da işli. Telefonun yozab koy. 8-93-93-96-90-91. Алтын кул ыйышмасы.
3: Татарстан Республикасының Тәтеш муниципаль районы һәм Тәтеш шәһәре муниципаль берәмлеге башлыгы Сафиуллов Рәмис Хатип улы 9 май Бөек Җиңү бәйрәме белән котлый.
4: Хөрмәтле ветераннар, ихлас күңелдән сезне Бөек Җиңү бәйрәме белән тәбрик итәбез. Кылган батырлыгыгыз, көчле ихтиярыгыз, фидакар хезмәтегез өчен олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Бөек Ватан сугышында яу кырында башын салган хәрбиләрнең якты истәлеге мәңге сакланыр. Тылда иген иккән, станок артында корал җитеш Тырган тыл хезмәтчәннәренең үтелгән гомер юлы да батырлыкка тиң. Һәр кайсыгызга нык сәламәтлек, тыныч картлык һәм күгебезнең һәр чак аяз булуын телибез.
5: Дорогие ветераны, наши защитники, герои. Компания Акбарс страхование поздравляет вас с Днем Великой Победы. Мы благодарим всех, кто отстоял нашу свободу, ковал победу в тылу и подарил нам будущее. Ваша храбрость и мужество навсегда в наших сердцах. Желаем благополучия и долгих лет жизни.
6: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
7: Буа районында Курбан бәйрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбәрәк булсын!
8: Бөтен Россия мәдәният хезмәткәрләре һөнәри берлегенең Татарстан Республикасы оешмасы рәисе Сабитова Альбина Фәрит кызы барлык ветераннарны, тыл хезмәтчәннәрен, сугыш чоры балаларын һәм республика халкын бөек

0: Озанда сәғәт 11. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Татарстанда пилотсыз очкыч барып төшергәннәр Татарстан милли китапханәсендә чаралар уза, ә хәзер тулырак. Бүген төнлә Татарстанда пилотсыз очкыч барып төшергәннәр бу хакта Барон министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Шулай ук билгеле булганча, Татарстанда пилотсыз очкыч һөҗүмендә куркыныч режимын гамәлдән чыгардылар. Казан һәм Түбән Кама аэропортларында судларны кабул итү һәм чыгаруга чикләүләр алынды. Россия Куралы күчләре җиңү көне уңайыннан игълан ителгән вакытлыча килешү вакытында хәрби хәрәкәтләрне тулысынча туктатачак. Ул бүгеннән 10 майга кадәр гамәлдә була. Бу хакта Россия обороны министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә дип яза Татаринформ. Украина Куралы күчләре вакытлыча килешүне бозган очракта Россия армиясе җавап бирәчәк диелә. Бүген Татарстан Дәүләт Советының мактаулы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бөек җиңү көне алдыннан Республика халыклары ассамблеясы вәкилләре белән бергә билгесез солдат һәйкәленә чәчәкләр салды. Җиңү бәйрәме белән котлады. Чарада катнашучылар сугыш кырларында һәлак булганнарны 1 минут тынлык белән искә алды. Яшьләр ассамблеясы вәкилләре Муса Җәлилнең җырларым шигырен үз туган телләрендә укыды. Фәрит Мөхәммәтшин белдерүенчә, бу чара яшьләрне ватанпәрвәр итеп тәрбияләүдә зур роль уйный.
2: Бүген безнең яшьләребез ассамблеяда күп милләтле халкыбызның яшьләре җыелып, менә шулай торып үзенең истәлеген, рәхмәтен, үзенең өлешен кертәләр. Менә шушындый зур эштә. Онытырга ярамый. Истә алар бөтен геройларыбыз, сугышта катнашкан әти-бабаларыбыз, аларны искә алып, рәхмәт әйтеп, үзебез дә яшьләребезне менә шушындый патриотизмга, үзенең илен, торган җирен саклауга башланган очрашулар. Аларга да тәрбия бит ул бер яктан. Менә шушылай очрашып, тагын бер кат йөрәгеннән үткәреп булган авырлыкларны яшьләребез тәрбия ала. Аларга рәхмәт, җиңү бәйрәм көне белән.
1: Шүпрәле районында кыска ялганыш аркасында янгын чыккан, шул сәбәпле бер иратның гомере өзелгән. Бу хакта Татарстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Куршанга Шагали авылында шәхси торак йорт һәм торак булмаган корылма янган, аның мәйданы 180 квадрат метр булган. Янгынны сүндергәндә 85 яшьлек ират мәйтен тапканнар. Янгынның сәбәбе электр суыткыч эшендәге өзеклек булырга мөмкин. Бүген Казанның Россия минем тарихым тарихи паркында коткарга һәм сафка кире кайтарга бөек җиңүнең медицина фронты дигән мультимедиа күргәзмәсен ачу тантанасы була. Экспозиция кунаклары бөек ватан сугышы елларында медицина хезмәтенең эше һәм аның кеше гомерләрен, армиянең сугышчан сәләтен саклаудагы роле турында беләчәк. Күргәзмә бушлай оештырыла. Татарстан милли китапханәсендә Бөек Ватан сугышында җиңүнең 81 еллыгына багышланган чаралар уздырыла, казанлылар өчен тематик лекцияләр, күргәзмәләр, кинолар һәм квестлар әзерләнә. Бүген кич белән китапханәнең музыка залында сугыш утында сәнгать лекциясе үткәреләчәк. Чарада катнашу өчен теркәлергә кирәк. Валюталар курсы турында бүген доллар 74.62 тиен, евро 87.89 тиен, юань 10.97 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр иссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ипигә ялган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе. Яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған ерд жылысы яшерінген. Бұлар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта – балашақ дәме. Сатуынықталарына сырағыз.

Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Яңа сәгатьтә 11:08 минут сез Болгар радиосын тыңлыйсыз. Миллионлаган кешеләрнең сокланулы карашларын үзенә сиңдергән чәчәк ул. Алтыннан да кыйммәт йөргән заманында. Тулы бер илнең икътисадын күз ачып, йомган арада түбән тәгәрәткән. Меңнәрчә кешене хәтта белгенлеккә дә төшергән. Падишахларны үзенә бил бөктергән. Һәм инде изге булып та кабул ителгән. Хәтта нинди чәчәк дип уйлыйсыз? Шундый бердән-бер чәчәк бар ул. Һәм инде алар таҗларын очтылар. Һәм әлеге чәчәкләргә яз аенда хызырланмаган кеше юктыр. Язсыз 8 91 78 500

Дамилка агрокомпаниясы жетекчиси Рахмеева Гузель Рафиқызы Бүйік Отан соғышы ветеранларын шын көңілден Бүйік Жеңу күні белән тәбрик итә. Хөрмәтле соғыш һәм тыл ветераннары, сезнең тиңдәрсез батырлыгыгыз, ныклылыгыгыз һәм рухи көчегез безгә тыныч тормыш бүләк итте. Моның өчен без чиксез рәхмәтле. Сез шын геройлар, безнең барыбыз өчен дә үрнәк. Сезгә ныклы сәламәтлек, бәхет, иминлек, тыныч тормыш телибез. Күк йөзебез һәрчак аяз, дөньяларыбыз тыныч булсын.

Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Падишахларның үзенә дә биле бөктергән. Кем соң ул? Нинди чәкем димез? Нинди чәчәк соң ул? Бердән бер чәчәк беләсезме, дуслар? Ләлә чәчәк ул. Аллеялар, парклар, газоннар, бакчалар, кызыл, ак, сары, шәмәхә тагын бик матур төсләргә бизәлә башлады. Һәм инде ләлә чәчәкләре таҗларын ачты. Һәм безнең тыңлаучыларыбыз нинди чәчәк ул дип сорагач, төрле вариантлар язалар. Нурфия Кукмарадан хәйерле көн. Канафер чәчәге дип уйлыйм дигән. Изге чәчәк ул роза чәчәге дип язып җибәргән. Шулай ук безгә тыңлаучыбыз. Рәхмәт бик зур сезгә җавапларыгыз өчен. Һәм инде бу ләлә чәчәге турында бик күп кенә Төркия халыкларының мәдәниятының аерылгысыз бер өлеше булып торуы турында тарихи фактлар бик күп. Сез интернет киңлекләргә кереп укый аласыз. Һәм гомумән язның матур чәчәге ул ләлә чәчәге. Һәм шәхсән мин дә бүген бик хозурланып килдем әле бакчада, бакча актырыннан узып киткәндә бик матур итеп ташларын ачканнар, кояшка үрелеп елмаялар. Хәер, хәзер инде бар чәчәкләр дә менә шулай акрын гына бар җиһанны бизәрләр һәм шумырт чәчәк ата дуслары шумырты исе бар җиһанга таралган урамда шумырт чәчәге исе генә һәм инде шумырт чәчәк атканда барыбыз да беләбез, бераз салкынайтып ала. Ул салкыннар әле берничә көн булачак дип фаразлый синоптиклар. Синоптиклар фаразы алдагы минутларда булыр. Әлегә исә әйдәгез яңа җырларның тагын берсен тыңлап узыйк.

0: тілші 106.1 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна. Без болдрамас.
2: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
3: Телефон в Казани 203-96-51.
4: 203-96-51.
2: Звоните.
5: Компания «Агроконтора» поздравляет всех ветеранов войны и жителей Татарстана с Днем Великой Победы. Великий день памяти, День Победы. Хочется поздравить всех и особенно ветеранов войны. Сказать им спасибо за их подвиги, за жизни, отданные во имя спасения нашей Родины. Пожелать здоровья, радости, благополучия, долгих лет жизни. Мирного всем неба над головой.
6: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
7: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балашак тәме. Сату нокталарына сырағыз.
8: Иғтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
9: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
10: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янашада сыр һәм қаймақ. Һәр иртәнге аш жылы хатирәләр булып сақлансын. Йылмай. Бала шақтан таныш милли тәм.
0: Болғар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Я Сабирова. Дуға қылам. Жыршы екен Болғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш елей аласыз.

0: Unika Plus.
1: Edebi Okular.
2: Yaz şovqını. Aygül Valiulina. Bu yıl yazlar özge. Gül başqaşa. Qışını yazlar kitmi urtagange. Yaz başında ellenirse buldu. İserlenip aldım kötmegende. Gül başqaşa. Hisler davul tügel. Şiltir şişme kibik jırlap ağa. Көңілінің де сүйу кәсесіннен әлән инде сихри бір мұңтама. Жаныма ұт қаба, дүрлей, дүрлей, яз ұмсыта десем, юрак түрін, мен өзімні өзім таным іша, сәйір халда юрим кеше, бүгін. Күтілмәген, сүтілмәген хислер, уянғанда йоқлап ятқан үмін. Яңа баштан яши башладым көк. Яз башында, бұйыл сені көріп.
3: Шыру реклама мақсатында әзірленді.
4: Қайырлықтың құрметлі радио тыңлаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді әр уақыт көтеріңкі бола. Әміне ашқазан ауыртуы, йолқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз фармлен дәруханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлешеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегүшілер үшін тәқдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табиғи составлы. Аның ішінде сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр өсімлік үзегенә ярдәм итү белән шикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм ишек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Қытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айрым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармлен дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
0: Болгар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папу кибрен шабойныйга да кирип чык дигән. Абуйларны яңартасы иде дигән. Сезгә нәсер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
6: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Без әлеге минутларда Казанбызда кояшлы һәм 26 градус дип күрсәтә җилнең юнәлеше. Көньяктан атмосфера басымы төркемеш баганасының 750 мм тәшкил итә, геомагнит кара 9 балдан 3 дип күрсәтә.

0: радиосында реклама.
1: Баулы территориаль біріншіл профсоюз ұйышмасының правком рейсі Муллаев Раушан Закареулы суғыш ветеранларын, тыл батырларын, һәм барлық Татарстан халқын бийек жиңу күні білән ихластан тәбрик итә. Жиңу күні ул туған илебізге тынышлық кетірген әби бабаларыбызны данлау, аяусыз суғышта батырларыбызның тәуекеллігін һәм қиюлығын иске алу күні. Без соғыстан соң туған буыннар теңдерсіз батырлығыңызға, күшлі ихтиярыңызға сұқланып бүгін сіздің алда бош иебіз. Тұрмыштарыбыз емін, күннеріміз яқты, көңілдер һәр шап шат болсын.
2: Қойбаш муниципаль район башлығы Альберт Илгизәрулы Рахматуллин бийек жиңу күнін қаршалаушы ветеранларыбызға изге тілекләрін жеткіре. Һәр йылны 9-нчы майны билгеләп үткәндә без аның нинди югалтулар бәрабәренә бирелүен искә алабыз. Хөрмәтле әби бабаларыбыз, ничә еллар узса да, күпме буын алышынса да, халык батырлыгы беркайчан онытылмас. Якты маяк булып яшь буынга дөрес юл күрсәтер, ватанны сөйергә, туган ил хакына көрәшергә өйрәтер. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле ветеранларыбыз. Гомерегез озын, сәламәтлегегез нык, көннәрегез
3: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, дальних залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
4: Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау хезмәткәрләренең профсоюз оешмасы җитәкчесе Хызнетдинова Гөлнар Рауил кызының бийек җиңү көне уңаеннан бәйрәм котлавы. Хөрмәтле татарстанлылар, сугыш, тыл һәм хезмәт ветераннары, сезне чын күңелдән бийек җиңү көне белән тәбрик итәм. Бу изге көндә без сугышта батырларча көрәшкән, хезмәттә тиңдәшсез фидакарьлык күрсәткән, ватанын өзелеп сөйгән данлы буын вәкилләренә чиксез рәхмәтебезне белдерәбез. Сезгә ихлас күңелдән исәнлек, саулык, күңел күтәренкелеге һәм якыннарыгызның күңел жылысын тыйып яшәүегезне телим. Тыныч илдә яшәргә язсын. Бәйрәм белән.
5: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
6: Казан.
5: Проточная 6. 8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
7: Акция 2026 елның 31 декабренә кадәр гамәлдә.
8: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
9: Опастагы хазина төзелеш материаллары кибете барлык сатып алучыларын яз һәм хезмәт бәйрәме. Бөек җиңү көне белән ихластан котлый. Аяз күк йөзе, гаиләләрегезгә иминлек тели. Сезгә киң ассортимент та идән япмалары, ламинат, линолеум һәм башка күп көн күреш товарлары тәкъдим итә. Йортыгызның яңарту эшләрен хәзинә кибетеннән башлагыз. Апас, Муса Җәлил урамы 23-нче А йорты. Телефон 2-18-27.
10: Күрше, Тимерпеч компаниясендә яңалык, ишеттеңме?
11: Нинди тагын?
10: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналарында ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
11: Менә ичмасам уңайлы.
10: Тимерпеч, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Петрәч районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40, шәһәр коды 843.
12: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158, возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
14: Ильсур Шәрипҗанов.

0: Түбән Кама 102.6 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Кадерле ветераннар, безнең яклаучылар, геройлар. Акбарс Иминият компаниясе сезне бөек җиңү көне белән котлый. Азатлыгыбызны саклап калганнарга, тылда җиңүне яулаган һәм безгә киләчәк бүләк иткән һәр кемгә рәхмәтебезне җиткерәбез. Сезнең батырлыгыгыз мәңгегә безнең йөрәкләрдә. Иминлек һәм озын гомер телибез.
2: Алло.
3: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
2: Так.
3: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
2: Что?
3: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
4: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите

0708-555-91 һәм 5 номерына язылғаннар бар. Яқындашып келуші 9-шы майға әзірлік шаралары белән дә таныштырып, фотолар, видеолар жіберәләр бізге. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, зур рәхмәт. Һәр жердә дә менә шушы бөек бәйрәмгә әзірлік эшләре гөрли. Һәм инде ил көннәребез тыныч булып, күк йөзләребез аяз булсын иде дигән теләктә калабыз. Яқындашып килүче бөек җиңү көне белән.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фалахов. Жұма күніне республиканың барлық шәһәр һәм районнарында планлаштырылған бәйрәм шаралары жоғары дәрежеде ұйымдастырылуға тиеш. Бүгін Татарстан Рәисі Рустам Миңнеханов хөкүмәт йортында узған кеңәшмәдә шундый йөкләмә бирде. Республика лидеры искәрткәнчә, иртәгә 9 майда төп бәйрәм шаралары узачак. Гадәттәгечә, республика башкаласында җиңү паркында һәм зиратларда хәрби каберлекләргә шишекләр һәм веноклар салу, Казан гарнизоны гаскәрләренең һәм махсус бүлекчәләренең тантаналы узуы, аннары үлемсез полк йөрешү үтәчәк. Республика активына көтелгән шәһәрләрдә һәм районнарда җиңү көненә багышланган тантаналарда катнашырга кушам. Төп бурыч халыкның һәм кунакларның иминлеген тәэмин итү өстенлекле булырга тиеш, диде Татарстан рәисе. Бүген Татарстан Дәүләт Советының мактаулы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бөек җиңү көне алдыннан Республика халыклары ассамблеясы вәкилләре яшьләр белән бергә билгесез солдат һәйкәленә чәчәкләр салды. Җиңү көне алдыннан ел саен Бөек Ватан сугышы елларында бөек илебезне яклаган, сугыштан соңгы елларда халык хуҗалыгын торгызган кешеләр истәлегенә митинг уза. Безнең өчен яшьләрнең мондый чараларда башлап йөрүе бик мөһим. Без ата-бабаларыбызның батырлыкларын искә төшерәбез. Бу бөек хәтер барыбызны да берләштерә, якынайта, диде ул. Қолдағы язмада.
2: Бүйік жиңуге көп милләтлі халқыбыз зур үліш күрткен. Ел сайын жиңу күні алдыннан республикада яшаушы түрлі милләтлер яшләрі білгісіз солдат хайкәлі янына келе, шешәкләр сала батырларыны бір минут тынлық білән иска ала. Бүгін өз милли киімлерінден келген яшләр түрлі тілләрді герой шағыр Муса Жәлелінің жырларым шиғырын оқыды. Ислам Хайдаров оны тыңлаушыларға тотар тілінде жеткірді.
3: Жырларым, сіз шытып йөрәгімді. Ил қырында шәшәк атығыз. Күпме булса сезде кыш һәм ялкын. Шул кадәрле җирдә хаккыгыз.
4: Ислам үзен кайдан?
3: Мин Казаннан.
4: Җиңү бәйрәмендә үзен син нинди хисләр кичерәсең?
3: Бу бит җиңү бәйрәме, шуңа күрә күбрәк горурлык хисен кичерәм. Шулай ук ватанпәрвәрлек хисләрем дә үсә.
2: Татар һәм башкорт телләрендә иркен сөйләшкән Юлай Низаев җиңү бәйрәме минем өчен кадерле бәйрәм ди.
5: Корт-корт әтәйләрем, Бөек Ватан сугышы ветераннары, алар данлыклы ат казанган укытучылар, Сафуан зур әтәм, хәтта ки Мәскәү парадында 45-нче елны катнашкан данлыклы фәхез. Үземнең корт-корт әтәләрем белән чиксез рәвештә горурланам.
2: Төркмән, үзбәк, марий, казах, чуваш һәм башка милләт вәкилләре бүген бер-берсен бәйрәм белән котлый.
6: Байрамыбыз мөбарәк.
7: Иди галабам бурак.
8: Байрамыңыз мөбарәк булсын.
9: Байрамыңыз кутлы булсын.
2: Бәйрәм белән Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Быелның 1 апрель мәгълүматы буенча Россиядә картлык буенча уртача пенсия аена 27.200 сумнан артып киткән. Бу хакта Россия социаль фонды мәгълүматына сылтама белән РИА Новости яза. Бер ел эчендә түләү якынча 2000 сумга арткан. Эшләүче һәм эшләмәүче гражданнарның картлык буенча пенсиясе 27.218 сум булган. Узган елның шул ук очрында пенсионерлар 25.071 сум алган иде. Эшләүче пенсионерлар картлык буенча уртача 24.877 сум, эшләмәүчеләр 27.853 сум күләмендә пенсия ала. Казанның беренче яш үсмер клубы шәһәр халкын Бөек Ватан сугышында җиңүнең 81 еллыгына багышланган бәйрәм концертларына чакыра. Бүген казанларны Талантика клубында көтәләр, дип хәбәр итә яш үсмер учреждениесе. Шулай ук бүген Казанның беренче яш үсмер клубында җиңү көне алдыннан төрле сәхнәләр оештырыла. Яш шәһәрләр шәм, истәлекле күкрәк билгесе, тасмалардан төш тамга, картина ясый, автоматны сөтеп җыюда катнаша ала. 9 майдан 11 майга кадәр Казанның муниципаль парковкалары бушлай эшләячәк. Бу җиңү көнен бәйрәм итү белән бәйле искәртү узабыз. Бәйрәм алды көне бүген 8 май, кыска эш көне. Аннары җиңү көненә багышланган ял көннәре 9, 10 һәм 11 майга туры килә. Шуннан соң кыскартылган эш атнасы башлана, ул 4 көн 12 майдан 15 майга кадәр дәвам итәчәк. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 28 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәләхов иде. Исән сау булыгыз.
9: Отырушы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхриддинова.
10: Дұсларым, мәй сәрәмнен қат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папуэти бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсірейтіп күн әйтем, адреслары Оренбург тракты 160 порт сәуде өзегі әм Зәки ұрамы икінші йұрт.

0: Узагында. Кабатлым. Мебельный зур сайлау Савинова сауда узагында Емашев 93. Мебель керек екен. Савинова сауда узагына кил. Емашев 93.
1: Детское отделение Мадин клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Глава Кайбинского муниципального района Альберт Ильизарович Рахматуллин поздравляет ветеранов района и тружеников тыла с Днем Великой Победы. 9 мая для всех одновременно светлый, радостный, но и пронизанный горечью множеством утрат. Сегодня мы вспоминаем всех, кто пал в боях за Родину, кто прошел суровые испытания и боролся ценой собственной жизни за нашу честь и свободу. Искренне желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, бодрости и душевного тепла. Низкий поклон вам, дорогие ветераны.
3: Хөрмәтле дин кардәшләре, без сезне Курбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Курбан сарыклары һәм сыерлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313.
4: Бәйрәмнәрдә нишлисәң?
5: Бакчада инде, ә син?
4: Мин тәрәзә алыштырам.
5: Үзеңме?
4: Юк инде, анда эшне профессионалларга тапшырам. Алтын кул оешмасы пластик тәрәзәләрне шәп итеп куя бит.
6: Опас, Койбыш, Буа, Тәтеш, Камытамак районнарына хәтле барып эшлиләр. Алюминий конструкцияләр эшләп бирәләр. Беседка һәм верандаларны пыялалыйлар. Опас һәм Койбыш районнарында офислары да эшли. Телефонын язып куй: 8-93-93-96-90-91. Алтын кул оешмасы.
7: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
6: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
8: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Гөлназ Шәрифҗанова.

0: Совет Рәйесе Артур Насихулла улы Хайруллин Россия һәм Татарстан халкын бөек бәйрәм җиңү көне белән ихлас күңелдән котлый. Бу көн безнең һәрберебез өчен үзенчәлекле көн. Батырлыклары белән дошманны сындырган фронтовиклар, тыл хезмәтчәннәре, шул кырыс елларда нык калган барлык батырларны искә алу көне булып күңелдә уелып калган. Сезгә һәм якыннарыгызга чын күңелдән ныклы сәламәтлек, гаилә бәхете, иминлек һәм тынычлык телим. Һәр йортта татулык һәм шатлык, ә йөрәкләрдә якты киләчәккә ышаныч булсын. Бәйрәм белән, бөек җиңү көне котлы булсын.
1: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
2: Я все знаю! Ты убил его!
1: Нет, Люк, я...
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
2: Нет!
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновлар. Ике аккош без. Җырышы икән Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчи 16-шы ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь текшірнулер көрсәткенше, Санчи томырындағы сапанина һәм флавоноидлар қон томырын кеңәйту, үйреке қон ұғымы келуіні тезләту, қон үзілігін кеміту, қон басымын нормалләштіруге зор ярдәм итә. Шул рәвешле Санчи йөрәкнең ишемик ауруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалау мақсатларында кулланыла ала. Кемгә Санчи аеруча файдалы булырга мөмкин? Санчыларны қон томырларында тромблар барлыкка килүне, атеросклерозны профилактикалау өчен дә, баш мие тукмасын саклау өчен дә кулланалар. Санчи кон циркуляциясын яхшыртырга, аны арттырырга ярдәм итә. Акыл сәләтен, иммунитетны яхшыртуга, эндокрин системасы өчен җайга салырга булыша. Шулай хроник органлыкны бетерә. Санчи бавыр, үт куыгы функцияләрен, ашказаны һәм ишек тракты өчен нормалләштерергә мөмкин. Хәзерге вакытта күп кенә кешеләр еш кына стресс кичерә һәм шул сәбәпле йокыга бәйле проблемалар туа. Йокыга китә алмау яисә иртә уяну, йокыдан арып тору һәм башкалар. Санчи бу симптомнарны бетергә булыша. Хроник толчыгу синдромын кимете. Шулай ук Санчи баш авырту иянәген дәвалауда булыша. Кытайда Санчи ирләр хазинәсе буларак билгеле, чөнки ул простатитны булдырмау өчен кулланыла. Санчының файдасы гасырлар буе тикшерелгән. Кытайда исә аны алтынга да алмашмыйбыз диләр. Санчи даруханәләрдә генә сатыла. Тулырак мәгълүматны 8927-236-7175 телефоны буенча белергә мөмкин. Шулай ук sanchi.rf сайты аша мәгълүмат тупларга була. Санчи сәламәтлек һәм озын гомер шыганагы. Телефон 8927-236-7175. Сайт sanchi.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый. Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.

0: Ветеранов войны, сказать им спасибо за их подвиги, за жизни, отданные во имя спасения нашей Родины, пожелать здоровья, радости, благополучия, долгих лет жизни, мирного всем неба над головой.
1: Татарстан Республикасының Тәтеш муниципаль районы һәм Тәтеш шәһәре муниципаль берәмлеге башлыгы Сафиуллов Рәмис Хатип улы 9 май Бөек Җиңү бәйрәме белән котлый.
2: Хөрмәтле ветераннар, ихлас күңелдән сезне Бөек Җиңү бәйрәме белән тәбрик итәбез. Кылган батырлыгыгыз, көчле ихтиярыгыз, фидакарь хезмәтегез өчен олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Бөек Ватан сугышында яу кырында башын салган хәрбиләрнең якты истәлеге мәңге сакланыр. Тылда иген иккән, станок артында корал җитештергән тыл хезмәтчәннәренең үтелгән гомер юлы да батырлыкка тиң. Һәр кайсыгызга нык сәламәтлек, тыныч картлык һәм күгебезнең һәр чак аяз булуын телибез.
3: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт ОКРН 166-20-60-Озан.
4: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
5: Апас муниципаль района башлығы, Апас муниципаль района советы рейсы Жиханшин Ойрады Габдельхапулы шын көңілден барлық ветераннарны, тыл хызметкерлерін, республика һәм Апас районы халқын бүйік жиңу күні білен тәбрик ете. Ил үшін барған данлы кіреш йылларында көрсет батырлыкларыгыз, күчле ихтиярыгыз, тыныч тормыштагы фидакар хезмәтегез, туган җиргә күчле мәхәббәтегез һәм бүгенге якты тормышыбыз өчен сезгә олуг рәхмәтебезне белдерәбез. Ватаныбызны үзлеп яраткан данлы буын вәкилләренә карата ихтирам хөрмәтебез чиксез зур. Сез күргәннәрне, сез кичергәннәрне кабат кичерергә язмасын. Сезгә сәламәтлек, гаилә иминлеге телим. Дөньялар тыныч булып, иминлектә балаларыгыз, оныкларыгызның кадер хөрмәтендә яшәргә насыйп итсен. Бәйрәм белән сезне.
6: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 мең лабагач куак үсентеләре әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк үсерә торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиолак чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 31-00-31. Шәһәр коды 88-52.
7: Председатель Татарстанской республиканской организации Всероссийского электропрофсоюза Галимзянов Ильшат Рифкатович поздравляет ветеранов и жителей Республики Татарстан с Днем Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – это праздник со слезами на глазах. В этот день мы прославляем победителей и скорбим о тех, кто остался на полях сражения. Мы в неоплатном долгу перед старшим поколением, одолевшим врага и поднявшим страну из руин. Низкий поклон и благодарность нашим ветеранам и труженикам тыла. Поздравляю вас с Днем Победы! Желаю крепкого здоровья, внимания и заботы близких. Пусть над нами всегда будет мирное небо, а в каждом доме счастье, благополучие и любовь.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Наил Галиев.

0: Рәмен уздыру сәбәпле башҡалада жәмәғәт транспорты хәрәкәтенә ваҡытлыша үзгәрештәр кертелә. Бу хаҡта Ҡазан мэриясының матбуғат хеҙмәте хәбәр итә. 28-28А номерлы автобуслар һәм 2-нче номерлы троллейбус хәрәкәте шикләнә. Көндөзге 11-дән кичке 5-кә ҡәдәр 3-нче, 5-нче, 7-нче троллейбуслар Варварин чиркәүенә, 8-нче троллейбус Туҡай скверына ҡәдәр барасаҡ. Иртәнге 8-дән көндөзге 12-гә ҡәдәр 46-нче, 72-нче номерлы автобуслар Тимер юлчылар урамына ҡәдәр йөрөйәсәк. Келесі атнада республикада халықара дәрежедегі шаралар ұзашақ. 12-17 май күннәрендә Россия Ислам дөньясы Қазан форум 17-ші халықара иқтисади форум ұзашақ. Шулай оқ Россия хөкүмәтара комиссиясының шетелләр белән утырышлары Россия Ислам дөньясы стратегик қараш төркемінің йыллық утырышы болашақ. Бу хакта бүгін хөкүмәт йортында узған киңәшмәдә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хәбәр итте. Киеренке атна болашақ, барлық бурычлар да белгіленген, планлаштырылған шараларны сыйфатлы итеп уздырырға кирәк дип ассызлыклады Рөстәм Миңнеханов. Республиканың ветераннар ойышмалары жиңуның 81 йыллығын лойықлы қоршылау үшін көп ішілер башқарған. Бүгін Татарстанда 5534 ветеран яши, шуларның 92-сі суғышта қатнашқан. Біз ветераннарыбыз білен ғорурланабыз, исәннәрінің қадірін білік, халяк болған батырларыны ұнытмайық. Дүниада тынышлық болсын деп білдіре Республиканың ветераннар іштимағы ойышмасының Республика Советы жетекшісі Хабир Иштирәков.
1: Бізге бәйрәмнәрнең гүзәл бәйрәмнәрнең иң гүзәле бер яктан зур шатлыклы, икенче яктан зур хәсрәт кичергән совет халкының бер бәйрәме. Матур кояшлы көндә барлык тик изге теләкләр теләр иде. Дөнья тынычлык урнашып, махсус хәрби операция безнең үзебезнең җигитләребез, кызларыбыз җиңеп, талдаш итергән яшьләребез, әбиләребез, бабайларыбыз җиңеп, киләчәк гомерләребезне матур иттереп, тынычлыкта яшәргә язсын иде. Исәнлек саулык барыгызга да, күңелегезгә дә, илләрегезгә дә тынычлык булсын.
0: Россиянең көньягына очышларны 12 майга кадәр туктатырга мөмкиннәр. Бу хакта Росавиация матбугат хезмәте хәбәр итә. Шикләүләр 13 аэропортка кагыла: Сочи, Краснодар, Геленджик, Волгоград, Грозный, Махачкала һәм башкалар. Әлеге карар пилотсыз очкычлар һөҗүменнән соң һава хәрәкәте белән идарә итү системаларын торгызу һәм килгән зыянны бәяләү өчен кабул ителгән. Россия транспорт министры Андрей Никитин гамәлдән чыгарылган авиарейсларның пассажирларын кайтару өчен поезд һәм автобусларны җәлеп итәргә кушкан дип хәбәр итә ведомствоның матбугат хезмәте. Исегезгә төшерәбез, узган төндә Россиянең 17 төбәгендә 264, шул исәптән Татарстанда бер пилотсыз очкыч юк ителгән. Һава торышы хакында: иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 11 градустан 16 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 26 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да тәмлетта майында. Тәмлетта — балачак тәме. Сату нокталарыннан сорагыз.

Тапшыруларыбызны алға таба дәвам итәбез, дуслар. Бүген халыкара җанатарлар көне билгеләп үтелә. Һәм бүген шулай ук эшләүче әниләр көне дә. Аларга да ялкынлы кайнар сәламнәр эштә булган әниләргә. Һәм бүген баскычлар көне. Менә кайчандыр, кайсыдыр елны мин махсус чыгып баскычлар көнендә үзебезнең радиодагы баскычның йөри торган урыннарын санап чыккан идем. Хәзер оныттым. Менә бүген бу эшне башкарырга кирәк әле. Сез дә үзегезнең эш урыннарыгыздагы баскычларны санап карагыз әле. Килеп ирешкән СМС хәбәрләр дә бар сездән. СМС хәбәрләр язырга телисез икән, безнең телефон номеры 89178555951-5. Максаша, без сездән көн дәвамында СМС хәбәрләр кабул итеп алачакбыз. Хәерле көн, Болгар радиосына килүче бәйрәм белән котлыйсым килә. Исәнлек, саулык телим, җәй айлары матур килсен, Раббым дөньялар тынычлансын. Улларымны Вадим, Влад, Руслан, туганнарга Рина.

0: Шистай. 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Татарстан Республикасының Тәтеш муниципаль районы һәм Тәтеш шәһәре муниципаль берәмлеге башлыгы Сафиуллов Рәмис Хатип улы 9 май Бөек Җиңү бәйрәме белән котлый.
2: Хөрмәтле ветераннар, ихлас күңелдән сезне Бөек Җиңү бәйрәме белән тәбрик итәбез. Кылган батырлыгыгыз, көчле ихтиярыгыз, фидакар хезмәтегез өчен олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Бөек Ватан сугышында яу кырында башын салган хәрбиләрнең якты истәлеге мәңге сакланыр. Тылда иген иккән, станок артында корал җитештергән тыл хезмәтчәннәренең үтелгән гомер юлы да батырлыкка тиң. Һәр кайсыгызга нык сәламәтлек, тыныч картлык һәм күгебезнең һәр чак аяз булуын телибез.
3: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
4: Поздравление главы Агрызского муниципального района Татарстана Нургаянова Ленара Фаридовича. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, сердечно поздравляю вас с праздником. День Победы – особый праздник, когда мы отдаем дань уважения воинскому и трудовому подвигу нашего народа. Мы обязаны бережно хранить события прошлых лет, воспитывать патриотичность и любовь к своей родине у подрастающего поколения, чтобы еще долгие годы они гордились своими предками. В этот знаменательный праздник искренне желаю вам счастья, крепкого здоровья, мира вашим домам. Пусть победа и память о ней будут всегда с нами.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар. Фәйрүзә Мөслимова. Алтын алма белән хушлашу. Нәрсә булды? Сине күргән көнне йөрәккәем кинәт өзелеп төште. Мондый халат илаһи бер өндер. Я булмаса артык кырял төшме? Син кичәнең бер гүзәле идең. Тик йылмайып миңа дәштең бары. Бөтерелеп без бийгән чакта көнләштеләр егет асыллары. Бу төш белән ин арасы иде. Шын барлыкта булмас андый халат. Фәрештәләр килеп колагыма пышылдады кебек. Ярат, ярат. Яраттыммы? Әллә инде язмыш сынадымы безне көлә-көлә. Утлар сүнгәч, дәртләр сүрелә төшкәч, айрылырга язган икән менә. Араларда гади генә киртә. Мин туганмын, бары синнән соңрак. Барыр юлны бергә итәр өчен безнең ара ерак икән. Ерак. Аклый алмам синең өметләрне. Мин күрәсең әле сары томшык. Минем белән булмый тормыш корып. Биеп кенә була. Ышып, ышып. Синең кебек мин дә газапланам. Алдый алмыйм, ләкин хыялларны

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртәгә дә бүгенге кебек эссе булыр микән, җәмәгать? Күз салыйк әле хава торышына. Иртәгә 9 май җиңү көнендә Казанда һәм Татарстанда язучан болытлы көн, төнлә явым төшемнәр көтелми, көндез төнлә урыны белән кыска вакытлы яңгыр икән, көндез явым төшемнәр көтелми. Төнлә 6-11, көндез 11 градустан 16 градуска кадәр җылы булачак.
0: Радиосында реклама.
2: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыерлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313, 260-313.
3: Муниципальное унитарное предприятие ПАТ-П2 в лице генерального директора Альберта Ахатовича Мухаммедшина сердечно поздравляет всех жителей Республики Татарстан с Днем Победы 9 мая. Этот день символизирует мужество, единство и несокрушимость духа нашего народа. Желаю всем крепкого здоровья, мирного неба, благополучия и процветания. Пусть память о героическом подвиге вдохновляет на новые свершения и высокие цели.
4: Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Алексеевск Дорстрой Ошак акционерлык җәмгыяте директорлар советы рәисе Вәли Фуат Вәли улының бәйрәм котлавы. Хөрмәтле якташлар, сугыш, тыл һәм хезмәт ветераннары, барыгызны да бөек җиңү көне белән котлыйм. Бу көн илебез горурлыгы һәм каһарманнарыбызга тирән хөрмәт символы. Безнең бурыч әби-бабаларыбыз батырлыгын һәм бөек җиңүнең бәһасен саклап калу. Барыбызга да аяз күк йөзе, иминлек, киләчәккә ышаныч, һәр көн нең яхшы хәбәрләр алып килүен телим. Җиңү көне белән.
5: Россия Федерациясының ришвәтчелеккә каршы көрәш буенча Федераль комитет советы рәисе Артур Насыхулла улы Хайроллин Россия һәм Татарстан халкын бөек бәйрәм Җиңү көне белән ихлас күңелдән котлый. Бу көн безнең һәрберебез өчен үзенчәлекле көн. Батырлыклары белән дошманны сындырган фронтовиклар, тыл хезмәтчәннәре, шул кырыс елларда нык калган барлык батырларны искә алу көне булып күңелдә уелып калган. Сезгә һәм якыннарыгызга чын күңел дән ныклы сәламәтлек, гаилә бәхете, иминлек һәм тынычлык телим. Һәр йортта татулык һәм шатлык, ә йөрәкләрдә якты киләчәккә ышаныч булсын. Бәйрәм белән, бөек җиңү көне котлы булсын.
6: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
7: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
4: Дорогие ветераны, наши защитники, герои. Компания «Акбарс Страхование» поздравляет вас с Днем Великой Победы. Мы благодарим всех, кто отстоял нашу свободу, ковал победу в тылу и подарил нам будущее. Ваша храбрость и мужество навсегда в наших сердцах. Желаем благополучия и долгих лет жизни.
8: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар!
9: Булгар радиосы тәкъдим итә!
10: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
9: Булгар радиосы фест!
10: Популяр җырчылар,
9: дәртле җырлар, юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
10: Килегез!
9: Татнефть аренаның бозын бергәләп әрәтик.
11: Билетлар кассир.ру сайтында.
12: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан 12 грамм бренчир. Украин 18-784-71-89-586.
11: 2026 ел. Ящик лево плюс.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Диля Нигматуллина.

0: Казанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Ландыш Шиханшина. Татарстан мәктәпләрендә капиталь ремонт 37%-ка башкарылган. Казанда 9 май салютыннан соң махсус автобуслар була һәм метро эше озайтыла. Ә хәзер тулырак. Татарстан мәктәпләрендә капиталь ремонт эшләре 37%-ка башкарылган. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә төзелеш һәм архитектура министры Марат Айзатуллин белдерде. Министр сүзләренчә, эшләр 61 мәктәптә алып барыла. Җәйге каникуллар чорында мәктәп азык-төлек блокларын ремонтлау планлаштырылган. 23 балалар бакчасында ремонт 50%-ка үтәлгән. Спорт министрлыгы белән берлектә 25 спорт объектына ремонт ясала. Үтәлеш 21%, 16 объектта эш дәвам итә дип билгеләп үтте тормак министры. Казанда 9 майда бәйрәм салютыннан соң махсус автобуслар бирелә. Бу хакта шәһәр мэриясендә хәбәр иттеләр. Автобуслар пассажирларны цирк, энергетика университеты, яшьләр үзәге тукталышларында көтәчәк. Моннан тыш, шәһәр метросы төнге 1 яртыга кадәр эшләячәк. Метро линиясендә өстәмә составлар чыгарыла дип искәртәләр Метроэлектротранс матбугат хезмәтендә. Бүген Казанның Горький исемендәге паркында билгесез солдат мемориал комплексында Татарстан халыклары ассамблеясы яшьләре патриотик чара уздырды. Бирегә милли мәдәни автономияләр яшьләр оешмалары вәкилләре бәйрәмчә милли киемнәрдән килеп һәйкәлгә чәчәкләр салды. Батырларны бер минутлык тынлык белән искә алдылар. Татарстан халыклары ассамблеясы советы башкарма комитеты җитәкчесе Ренат Валиуллин бөек җиңүнең һәр гаиләгә катнашуы булуын әйтеп, мондый чараларның күп милләтле халкыбыз дуслыгын ныгытуын ассызыклады.
2: Безнең бәйрәмнәребез елебездә күп, ә мәлеке менә мондый бәйрәм ул һәр бер гаиләгә, һәр бер кешегә катнашып бараның ул. Татарстаннан гына да 700 мең кеше катнашып, шуның яртысы һәлак булып, сугыш кырларында калганнар. Минем әйтик, ике бабаем сугышта катнаштылар. Алар икесе дә авыр яраланып кайттылар. Без монда моны бәйрәм буларак, 9 май буларак кына түгел, ә менә шушы үзебезнең безнең өчен җаннарын биргән геройларга бер хөрмәт итеп тә карыйбыз. Шуңа күрә менә монда да безнең күп милләтле Татарстаныбыз катнаша. Үзебезнең милли мәдәни мәктәбият вәкилләре, безнең яшьләр катнашалар. Һәм аларның менә монда булулары ул бит үзенә күрә бер символик образ, чөнки җиңү ул күп милләтле халык тарафыннан булган, барыгызны да якынлашып килгән бәйрәмнәр белән.
1: Татарстан милли китапханәсендә Бөек Ватан сугышында җиңүнең 81 еллыгына багышланган чаралар уздырыла. Казанлылар өчен тематик лекцияләр, күргәзмәләр, кинолар һәм квестлар әзерләнә. Бүген кич китапханәнең музыка залында сугыш утында сәнгать лекциясе үткәреләчәк. Чарада катнашу өчен алдан теркәләргә кирәк. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 11 градустан 16 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 26 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

Яна музыка сәгатебезне башлап җибәрәбез, дуслар. Студияда сезнең белән мин, Дилбер Оралашам. Бүген инде эш сәгатьләре бер сәгатькә кыстарачак. Шуңа күрә бүген иләрегезгә иртәрәк кайтачакбыз. Менә шундый уйлар белән янып, тагын берәр сәгать җир җимертеп эшләп алыгыз әле. Бүген инде халыкара җанатарлар көне дип әйтеп үттем бая. Җанатар. Менә шундый сорау бирим әле сезгә. Сез моны ничек аңлыйсыз икән, телисез икән язып җибәрсез, теләмисез икән. Анысына да бер сүз әйтмим. Җанатар белән фанатның арасын аермасын әйтеп бир дип миннән бер көнне сораганнар иде. Хоккейга баргач, мин инде өздереп кенә әйтеп бирә алмадым. Ләкин менә бүгенге көндә мин шалт итеп өздереп әйтеп бирә алам. Сездән җаваплар көтәм. Димәк, җанатар белән фанатның аермасы нәрсәдә?

Дамилка агрокомпаниясы жетекчесе Рахмеева Гузель Рафиқызы Бүйік Отан соғышы ветераннарын шын көңілден Бүйік жеңу күні белән тәбрик итә. Хөрмәтле соғыш һәм тыл ветераннары, сезнең тиңдәрсез батырлыгыгыз, ныклылыгыгыз һәм рухи көчегез безгә тыныч тормыш бүләк итте. Моның өчен без чиксез рәхмәтле. Сез шын геройлар, безнең барыбыз өчен дә үрнәк. Сезгә ныклы сәламәтлек, бәхет, иминлек, тыныч тормыш телибез. Күк йөзебез һәрчак аяз, дөньяларыбыз тыныч булсын.

0: Давайте будем помнить их заслуги и оберегать то, что имеем. Пусть человеческая жизнь будет самой большой ценностью в нашем изменчивом и непостоянном мире. Да здравствует мир, дружба и любовь!
1: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4043.
2: 45-нче елгы җиңү көненнән соң җир өстенә инде күпме язлар килде. Бөек җиңү китергән сугыш һәм хезмәт ветераннарына мәңгелек дан. Сезнең тәндәге яра сызлануларны җиңеләйтә алмасак та, күңел сыкрауларыгызны киметергә теләп, сезгә булган олы хөрмәтебезне белдерәбез. Бәйрәм белән сезне. Хөрмәт белән Балтач муниципаль район башлыгы Рамил Рәшит улы Нутфуллин.
3: Компания «Агроконтора» поздравляет всех ветеранов войны и жителей Татарстана с Днем Великой Победы. Великий день памяти, День Победы. Хочется поздравить всех и особенно ветеранов войны. Сказать им спасибо за их подвиги, за жизни, отданные во имя спасения нашей Родины. Пожелать здоровья, радости, благополучия, долгих лет жизни. Мирного всем неба над головой.
4: Ихтибар! Терезде керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-96-90-91.
3: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны в Муслюмова 239-08-243-59.
5: Ихтибар, Ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
6: Россия авиация сәнәгате хезмәткәрләре профсоюзының Татарстан Республикасы оешмасы рәисе Фәсхетдинов Равил Кәрәмулы бөек җиңү көне белән тәбрик итә. Бу бөек бәйрәм генә түгел, батырлык, фидакарьлек үрнәге күрсәтеп, җиңү яулаучыларны искә алу көне дә. Бу көнне без балаларыбыз, оныкларыбызның тыныч киләчәге өчен бәйсезлек яулап алган җиңүчеләр буынын зурлыйбыз. Һәм төп бурычыбыз бүгенге көндә дә нацизмның таралуына юл куймыйча, яулап алынган тынычлыкны саклау. Бөек җиңү бәйрәме көнендә җиңү шатлыгы һәм хәтер безнең йөрәкләрне берләштерсен. Һәр кайсыбызга нык сәламәтлек, озын гомер, аяз күк йөзе телим.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Ләйлә Галиева.

0: Әгірші 107.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Глава Кайбицкого муниципального района Альберт Ильизарович Рахматуллин поздравляет ветеранов района и тружеников тыла с Днем Великой Победы. 9 мая для всех одновременно светлый, радостный, но и пронизанный горечью множеством утрат. Сегодня мы вспоминаем всех, кто пал в боях за родину, кто прошел суровые испытания и боролся ценой собственной жизни за нашу честь и свободу. Искренне желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, бодрости и душевного тепла. Низкий поклон вам, дорогие ветераны.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Татарстан Республикасының Тәтеш муниципаль районы һәм Тәтеш шәһәре муниципаль берәмлеге башлыгы Сафиуллов Рәмис Хатип улы 9 май Бөек Җиңү бәйрәме белән котлый.
4: Хөрмәтле ветераннар, ихлас күңелдән сезне Бөек Җиңү бәйрәме белән тәбрик итәбез. Кылган батырлыгыгыз, көчле ихтиярыгыз, фидакар хезмәтегез өчен олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Бөек Ватан сугышында яу кырында башын салган хәрбиләрнең якты истәлеге мәңге сакланыр. Тылда иген иккән, станок артында корал җитештергән тыл хезмәтчәннәренең үтелгән гомер юлы да батырлыкка тиң. Һәр кайсыгызга нык сәламәтлек, тыныч картлык һәм күгебезнең һәр чак аяз булуын телибез.
5: Икенче ПТП муниципаль берәмлеге предприятиесе һәм генераль директоры Альберт Әхәт улы Мөхәммәтшин 9 май Бөек Җиңү көне белән чын күңелдән тәбрик итә. Бу истәлекле көндә без ата-бабаларыбызның илебезнең мөстәкыйллеге өчен көрәшкәненә, аларның батырлыгына һәм ныклы рухына баш иеп хөрмәт күрсәтәбез. Аларның казанышлары буыннар арасында мәңгелеккә сакланачак. Сезгә нык сәламәтлек, иминлек, рухи тынычлык һәм тыныч күк йөзе телибез.
6: Изге Болгар җыены 922 елда Идел буе Болгарында дәүләт дине буларак ислам кабул итүгә багышланган тантана. 17 май көнне Изге Болгарга рәхим итегез. 2026 ел яш чикләве юк.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Жишай Мурзина, дус туганнар орасы. Жыршы икән Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртеге 9-нче майда Казанда һәм Татарстанда аяз ушан, болытлы көн, төнлә урыны белән кыска вакытлы яңгыр, көндез явым төшемнәр көтелми. Көньяк көнбатыштан төньяк көнбатышка үзгәрүчән җил, төнлә 6-11, көндез 11 градустан 16 градуска кадәр җылы булачак дип күрсәтә. Шушы минутларда баш калабыз Казанда кояшлы 26 градус җылы.
0: Радиосында реклама.
2: Председатель Татарстанской республиканской организации Всероссийского электропрофсоюза Галимзянов Ильшат.

0: Каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна. Без болдрамас.
1: Бүтін Россия мәдәният хезмәткәрләре хөнәри берлегенең Татарстан Республикасы оешмасы рәисе Сабитова Альбина Фәрит кызы барлык ветераннарны, тыл хезмәтчәннәрен, сугыш чоры балаларын һәм республика халкын бөек җиңү көне белән котлый. 9 май безнең өчен изге һәм кадерле көн. Без киләчәктә буынга якты тормыш бүләк иткән ветераннарыбызны һәрвакыт истә тотачакбыз. Чын күңелдән рәхмәт белдерәбез. Алар белән горурланабыз һәм хәтеребездә мәңге сакларбыз. Тирә-юньдә тынычлык, дуслык чәчәк атсын. Бәхетле, шат елмаюлар белән тулы тормышта яшәргә язсын. Җиңү көне белән.
2: Поздравление руководителя Татарстанского регионального отделения КПРФ Миргалимова Хафиза Гаязовича с Днем Победы.
3: От имени КПРФ горячо и сердечно поздравляю вас, многоконфессиональные, многонациональные народы Татарстана, гостей города, столицы Республики Татарстан, большим праздником, светлым праздником, Днем Победы советского народа над фашистской Германией. В этот день пожелаю вам, прежде всего, здоровья, особенно ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны, всему нашему народу Республики Татарстан.
4: Бүйек жиңу күні оңайынан Татарстан Республикасының Әгерже муниципаль район башлығы Нурғаянов Ленар Фәрит ұлы құтлауы.
5: Құрметлі ветераннар, сізіні бүйек қам ізге бейрам, бүйек ватан соғышында жиңу күні білен құтлайым. Бұғынлар алышынса да, біз әлігі соғышта батырларшы халік болғанларыны, исен соу әйләніп қайтырға насип болған, яш буынны тәрбиелеуге зур үлеш кертүче фронтовикларны бір қашанда ұнатмабыз. Алар барысы да жеңішілер. Аларның һәр кайсына иғтибар күрсәтү безнең изге бурычыбыз. Сезнең алда баш иябез, кадерле ветераннарыбыз. Сезгә ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, һәр йортка татулык, тынычлык, иминлек һәм бәхет телим.
6: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле, борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
7: Бәйрәмнәрдә нишлисең?
8: Бакчада инде, ә син?
7: Мин тәрәзә алыштырам.
8: Үзеңме?
7: Юк инде, анда эшне профессионалларга тапшырам. Алтын кул оешмасы пластик тәрәзәләрне шәп итеп куя бит.
9: Опас, Койбыш, Буа, Тәтеш, Кама тамагы районнарына хәтле барып эшлиләр. Алюминий конструкцияләр эшләп бирәләр. Беседка һәм верандаларны пыялалыйлар. Опас һәм Койбыш районнарында офислары да эшли. Телефонын язып куй: 8-93-93-96-90-91. Алтын кул оешмасы.
10: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
11: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
12: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
13: Изге Болгар жиыны – торжественное мероприятие в память о принятии в 922 году Волжской Болгарии ислама как государственной религии. Приглашаем вас на праздник 17 мая. Добро пожаловать в священный Болгар. 2026 год без возрастного ограничения.
14: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Илгиз Мөхәтдинов.

0: Топшыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
1: Хакдин.
2: Болгар радиосы дулкыннарында Хакдин тапшыруының чираттагы чыгарылышы. Сауларбыз. Ассаламу алейкум, мөхтәрәм радио тыңлаучы дуслар. Һәм бүгенге безнең мөхтәрәм кунагыбыз башкалабыздагы Апанай мәчете имам хатибы Нияз хәзрәт Сабиров. Нияз хәзрәт, ассаламу алейкум, җомгабыз мөбарак булсын.
3: Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Изге җомгабыз мөбарак булсын. Аллаһ таала барбызга да үзенең рәхмәтен, баракатын яшерсәйде.
2: Халкыбыз, илебез өчен әһәмиятле көн 9 май. Безнең халкыбызда әлеге көнгә аерата да ниндидер бер кадерләү, хөрмәт бар әйме. Һәм безнең динебездә Аллаһ Тәгаләнең мәхлукатларын без яратырга, сакларга, ярдәм итәргә тиешбез. Шулай ук инде кешеләр бер-берләре арасында да шулай ук инде шушы хисләрне сакларга тиеш. Шулай ук безнең ватаныбызны, яшәгән урыныбызны, туган йортыбызны, туган нигезебезне, туган авылыбызны, кеше ватаныбызны да саклау ул инде һәр кешенең шулай ук иннең бурычы. Менә бу җәһәттән шушы көннең әһәмияте дин күзлегеннән ничек бәяләнә ул хәзрәт?
3: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһ вассалату вассаламу аля расулиллаһ. Әйе, шуннан да 9 май бөтен халык бәйрәме, бөек җиңү көне. Бу көнне без бөек ватан сугышында катнашкан ата-бабаларыбызны искә алабыз. Алар фидакарларчә шушы сугышта катнашканнар, илебезне, уртак ватаныбызны дошман кулыннан азат иткәннәр. Тарихи чыганакларда әйтелгәнчә, бу сугышта 20 миллионнан артык кеше вафат булган, күпме шәһәрләр, авыллар юк ителгән, җимерелгән һәм бу сугыш безгә бердәмлекнең әһәмиятен искә төшерә. Күпме халыклар бердәм булып, уртак ватанны дошманнан саклаганнар. Тарихи шәһәрләрдә әйтелгәнчә, фашистлар башка халыкларны юк итеп, бер халыкны калдырырга, бер халыкның бөеклеген күрсәтергә ниятләгәннәр иде. Әлбәттә, бу фикер нацизм дингә туры килми. Аллаһ Таала безне төрле халыклар итеп бар кылган һәм без бер-беребезне яратып, хөрмәт итеп яшәргә тиешбез. Аллаһ Таала Коръәндә дә бу хакта әйтә: "Әй кешеләр, без сезне бер ирдән һәм бер хатыннан бар кылдык һәм сезне төрле халыклар итеп бар кылдык, бер-берегезне таныр өчен, бер-берегезне өйрәнер өчен" дип әйтә Аллаһ Рәббебез. Һәм шушы аятын аңлашылганча, халыклар бер-берсен өйрәнеп, бер-берсен камилләштергә, бер-берсен байытырга тиешләр. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм бөтен халыкларга, гарипләргә генә түгел, бөтен халыкларга да тигез мөнәсәбәт күрсәткән. Һәм ул әйткән: "Гарип булмаган кеше гариптән яхшырак түгел, һәм гарип булган кеше гарип булмаганнан яхшырак түгел. Аллаһ Таала каршында тақвалы кеше яхшырак булырга мөмкин". Ягъни Аллаһ Таала безнең милләтебезгә, телебезгә карамый, ул безнең эчке дөньябызга карый, безнең иманыбызга карый. Нәкъ иман аркасында кеше югары дәрәҗәгә ирешергә мөмкин. Әгәр дә кеше иман байлыгына ия булса, ул үзенең туган телен кадерли һәм башка халыкларның да телләрен, гореф-гадәтләрен хөрмәт итә, аларга каршылык күрсәтми. Һәм менә шушы сугышта без, әлбәттә, фидакарларча

0: сугышкан, илебезне душманнан саклаган бабаларыбызны иске алып, аларның рухлары өчен Коръан укып дуа кылырга тиешбез. Гадәттә мәрхүмнәрне иске алганда Фатиха сүрәсен, Ясин сүрәсен, Эш Ихлас, Фалак нас сүрәләрен укып дуа кылырга кирәк. Дуа кылабыз. Яки Мөлк сүрәсен укырга мөмкин. Әгәр дә инде ул сүрәләрне белмәсәк, Фатиха сүрәсен һәм Кыска сүрәләрне укып дуа кылсак була. Балаларыбызга, оныкларыбызга шушы сугышта катнашкан бабаларыбызны иске алып, алар турында сөйләргә кирәк. Алар безнең балаларыбызга үрнәк булсыннар, алар белсеннәр безнең нәселебезне, һәр кеше үзенең нәселен белергә тиеш, бабаларын белергә тиеш. Алардан үрнәк алсыннар өчен, алар кебек батыр булсыннар өчен безгә балаларыбызга алар турында сөйләргә кирәк. Һәм шулай ук монда тарихи фактларында китергә кирәк. Ул вакытта Советлар Союзында муфти Габдрахман Расулов булган. Һәм ул 1942 елда курултай үткәрә. Имамнарны, хәзрәтләрне җыя һәм аларга мөрәҗәгать итә. Без барыбызда ватанны сакларга тиешбез. Барыбызда ярдәм итәргә тиешбез дәүләткә, ватаныбызны сакларга, дошман кулыннан азат итәргә. Һәм ул акча җыя танк колоннасын төзергә. Бик күп акча җыела һәм үзеннән дә ул күп кенә акчалар сарыф итә һәм шуннан соң Сталин рәхмәт сүзләрен җиткерә Абдурахман хәзрәткә, Советлар Союзы мөфтиенә. Шулай итеп, мөселманнар да үзләреннән бик зур өлеш кертәләр шушы җиңүгә ирешүгә. Аллаһ Тәала барыбызга да җиңүчеләр дә булырга насыйп итсә иде. Аллаһ Тәала ил көннәребезгә иминлек, тынычлык насыйп итсә иде. Аллаһ Тәала безнең дуаларыбызны кабул кылып, бабаларыбызның рухларын шат кылса иде.
1: Хәзрәт, безнең инде динебез буенча менә шушы сугышта катнашып һәлак булган безнең бабаларыбыз, алар инде шәһитләр җөмләсендә нәйме?
0: Әйе, алар шәһитләр булып санала. Кайберләр бу фикергә каршылык күрсәтәләр. Бу сугыш изге сугыш булган, җихад булган. Әгәр дә дошман илгә һөҗүм итә икән, һәрберебезнең бурычы, вазифасы илебезне дошманнан саклау. Бу ватаныбызга карата булган мәхәббәтнең чагылышы булып тора. Бер кашанда бер кемне дә рәнҗетергә, бер кашанда бер кемгә дә кул күтәрергә ярамый. Ләкин әгәр дә агрессия килә икән, әгәр безнең ватаныбызга, җәмгыятебезгә һөҗүм ясала икән, без динебез кушканча, галимнәребез өйрәткәнчә, ватаныбызны сакларга тиешбез. Һәм безнең ата-бабаларыбыз үрнәк күрсәткәннәр. Алар көчле булганнар, батыр булганнар, кыю булганнар һәм аларның батырлыклары, беренчедән аларның саф иманнары, батырлыклары аркасында без җиңүгә ирештек.
1: Һәм инде менә шушы ватанны сакларга кирәклеге ул Коръән Кәримнең Тәүбә сүрәсендәге аяттан килә дип әйтәләр. Анда әгәр ине сине иеңнән куып чыгаралар икән, рәнҗетәләр икән, үзеңне, нәселеңне, балаларыңны, гаиләңне, димәк инде син аны сакларга тиешсең, әйме? Бу дөрестән дә шулаймы, хәзрәт?
0: Әлбәттә шулай. Ләкин ватанны саклау төшенчәсе дошман килгәндә генә искә алынырга тиеш түгел. Ватанны саклау ул һәр көнне булырга тиеш. Ягъни без туган җиребезгә зыян китермәскә тиешбез. Мәсәлән, табигатьтә булганда шүп-шар калдырмаска кирәк. Яратабыз табигатьтә ял итәргә, урманга барабыз, кырларга чабыз, пикниклар үткәрәбез. Кайбер кардәшләребез үзләреннән соң шүп-шар калдыралар, учакларны сүндермиләр һәм янгын булырга мөмкин. Шуңа күрә ватанны саклау һәр вакытта булырга тиеш. Һәрбер әйбернең җаны бар дип аңлаталар галимнәребез. Һәрбер үсемлекнең, һәрбер агачның, һәрбер җирнең җаны бар. Әгәр дә без Аллаһ Тәаләнең мәхлукларын кадерләмәсәк, үзебезгә зыян китерүчеләрдән булабыз. Безнең күңелебездә кара тап барлыкка килә. Иман нуры кими. Һәм шулай итеп без бәрәкәттән мәхрүм булабыз. Ягъни үзебез турында гына уйлап яшәргә кирәк түгел. Безгә генә яхшы булсын, безгә рәхәт булсын дип уйларга ярамый. Башкалар турында, табигать турында да уйлап яшәргә кирәк.
1: Киләчәк буын турында да шулай.
0: Киләчәк буын турында да безгә рәхәт булсын өчен, ягъни үзебезгә рәхәтлек китергәндә, үзебез ял иткәндә башкалар зыян күрмәсен.
1: Димәк, хәзрәт, ул ватанны ярату, ватанны саклау, ул Аллаһ Тәгалә риза була торган гамәлләрдән санала, димәк.
0: Әйе, һәм шулай ук ватанны саклау дигәндә, монда әти-әниләребезне, туганнарыбызны, дусларыбызны, күршеләребезне кадерләү, хөрмәт итүдә Шулай ук балаларыбызга көркем тәрбия бирү турында да әйтергә кирәк. Бүтән шушы изге гамәлләр ватанны саклауга керә.
1: Хәзрәт, бик зур рәхмәт шушы безнең өчен. Аны инде әби-бабаларыбыз изге көн диләр, бик җиңел көн әйме ватанны саклау һәм инде һәрберебезнең тынычлыгы, иминлеге, менә ил көннәребез тыныч булсын, баш ишендә кояш балкысын, һәрберебезнең иендә бәрәкәт булсын, бәхет булсын. Бик зур рәхмәт. Бөтен кардәшләребезне, радио тыңлаучыларыбызны шушы бик җиңел көне белән тәбрик итәбез чын күңелдән.

Интерактив уйныбызға бик тиз һәм бик күп җаваплар килеп йөреште. Менә шушы бер нечә минут эчендә радио тыңлаучыларыбыз монда язмаган кеше калмаган. Димәк, Бөек Ватан сугышы ничә көн дәвам иткән дигән сорауга бер үк тавыштан булмаса да, безнең бик күп радио тыңлаучыларыбыз 1418 көн дәвам иткән дип язып җибәргәннәр һәм иң беренчеләрдән булып безнең радио тыңлаучыбыз Сүбәрҗәт язган әлеге җавапны. Димәк, без инде Сүбәрҗәтне котлыйбыз. Уенда җиңүче ул аңа Болгар радиосы Томгасы логотипы төшерелгән блокнот белән ручка булар.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчун 16-ші ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь тек шырнаулар көрсәткенше, санчи томырындағы сапанина һәм флавоноидлар қон томырын кеңәйту, үйреке қон ұғымы келуіні тезләту, қон үзлігін кеміту, қон басымын нормалләштіруге зор ярдәм итә. Шул рәвешле санчи йөрәкнең ишемик ауруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалау мақсатларында қолланыла ала. Кемгә санчи аеруча файдалы булырга мөмкин? Санчыларны қон томырларында тромблар барлыкка килүне, атеросклерозны профилактикалау өчен дә, баш мие тукмасын саклау өчен дә кулланалар. Санчи кан циркуляциясын яхшыртырга, аны арттырырга ярдәм итә. Акыл сәләтен, иммунитетны яхшыртуга, эндокрин системасы өчен җайга салырга булыша. Шулай хроник органлыкны бетерә. Санчи бавыр, үт куыгы функцияләрен, ашказаны һәм ишек тракты өчен нормальләштерергә мөмкин. Хәзерге вакытта күп кенә кешеләр еш кына стресс кичерә һәм шул сәбәпле йокыга бәйле проблемалар туа. Йокыга китә алмау, яисә иртә уяну, йокыдан арып тору һәм башкалар. Санчи бу симптомнарны бетергә булыша. Хроник толщово синдромын кимете. Шулай ақ санчи баш ауырту иенәген дәвалауда булыша. Қытайда санчи ирләр хазинәсе буларак билгеле. Чөнки ул простатитны булдырмау өчен кулланыла. Санчиның файдасы гасырлар буе тикшерелгән. Қытайда исә аны алтынга да алмашмыйбыз диләр. Санчи даруханәләрдә генә сатыла. Тулырак мәгълүматны 8927-236-7175 телефоны буенча белергә мөмкин. Шулай ақ санчи.рф сайты аша мәгълүмат тупларга була. Санчи сәламәтлек һәм озын гомер шыганагы. Телефон 8927-236-7175. Сайт sanchi.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый. Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Һава торышы чыгарылышының иганәшесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Тракторда тик тора.
3: Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора.
4: Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
5: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
6: Иртәгә 9 майда Казанда һәм Татарстанда аязучан болытлы көн, төнле урыны белән кыска вакытлы яңгыр, көндез явым төшемнәр көтелми. Көньяк көнбатыштан төньяк көнбатышка үзгәрүчән җил, төнле 6-11, көндез 11 градустан 16 градуска кадәр җылы. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 25 градус җылы дип күрсәтә геомагнит кыры. Бик үк таныш түгел, 9-дан 4 балл белән билгеләнә.
1: Болгар радиосында реклама.
7: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Койдан бута ушкиле. Селят джеги смену ларгадеше. Береда болагызны шанышлы дуслар, кызыклы шаралар, йома белин неркете. Тулырак селят нокта Биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә Джейнен сәләттә үткәр. КБУ Экцезеләт ОПЛМ 166-020-46-60 Казан.
10: Опастагы хәзинә төзелеш материаллары кибете барлык сатып алучыларын яз һәм хезмәт бәйрәме. Бөек җиңү көне белән ихластан котлый. Аяз күк йөзе, гаиләләрегезгә иминлек тели. Сезгә киң ассортиментта идән япмалары, ламинат, линолеум һәм башка күп көн күреш товарлары тәкъдим итә. Йортыгызның яңарту эшләрен хәзинә кибетеннән башлагыз. Апас, Муса Җәлил урамы 23-нче А йорты. Телефон 2-18-27.
11: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
12: Казан,
11: Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
8: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә.
13: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
14: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтүбә урамы 4М.

0: арында хәрәкәт кыйынлашкан. Шулай ук исегезгә төшерәбез. Бүгеннән 10 май иртәнге сәгать 10-га кадәр Мең еллык мәйданында транспорт хәрәкәте тулысынча чикләнде. 6 майда Түбән Каманың нефтехимик эстабарлар отряды Волгоград өлкәсеннән экспедициядән кайтты. Эстабарлар арасында инде 21 ел хәбәрсез югалган солдатларны эзләүче Рәсимә Булатова да бар. Алар бу экспедициядә 10 совет солдаты җәсәдән тапкан. Ә отряд исәбендә шушы 21 елда алар 1000-нән күбрәк. Теманың дәвамы алдагы язмада.
1: Рәсимә өчен бу күңел чакыруы, кызыксынуы мәктәптә укыганда әтисенә Белоруссия эстабарларыннан килгән хаттан башланган. Алар әтисенең абысы сугышта хәбәрсез югалган Габдулла Булатовны табулары турында хәбәр итә. Бу вакыйга күңелемне бик тетрәндерде, ди Рәсимә.
2: Габдулла абый 1917 елда Чермешлен районы Яңакадей авылында туган. Анардан соңгы хат 1942 елның ахырында килгән. Шуннан соң хәбәрсез югалганнардан саналган эстабарлар бу вакытны ачыклагандан соң аның үлгән көнен 1943 елның 3 мартында барган каты сугыш берлешендә вафат булуын безгә хәбәр әйтәләр.
1: Бөек полководец Александр Суворов җирдә соңгы солдат җирләнмичә сугыш бетми дигән, сугыш барган җирләрдә эзләнү эшләре әле дә бара. Рәсимә 21 ел инде ире Николай белән бу изге эштә, уллары Римда 6 яшеннән алар белән бергә йөри. Нефтехимик отряды 21 ел эчендә 1000-нән күбрәк сугышчы җәсәдән тапкан. 39 кешенең исемен ачыклаган быел отряд 18 апрельдән 6 майга кадәр Волгоград өлкәсендә эшләде.
2: Язгы истәлек вахтасы быел Волгоград өлкәсе Городищенский районында алып барылды. Безнең нефтехимик отрядының күрсәткечләребез әйбәт. 10 совет солдатларының җәсәтләрен күтәрдек. Эш барышы археологик ысул белән алып барыла. Һәр солдатка эксгумация протоколлары тутырыла. Вахтаның соңгы көннәрендә солдатларның җәсәтләрен экспедиция башлыгы Андрей Орешкинга тапшырабыз. Чөнки Волгоград өлкәсендә тантаналы көне 27 августта уздырыла.
1: Мин үзебез тапкан исемле һәм исемсез солдатлар өчен сөенәм. Кадерсез, кабирсез булып ятмыйлар, онытылмыйлар, ди ул. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Россиянең көньягына авиарейслар өлеше яңартылган дип хәбәр итә Россия транспорт министрлыгы. Исегезгә төшерәбез, пилотсыз очкычлар һөҗүменнән соң Россиянең көньягындагы 13 аэропортның эше туктатылган иде. Транспорт министрлыгы мәгълүматлары буенча, бүген Екатеринбургтан Минеральная Водага, шулай ук Москваның Шереметьево аэропортыннан Махачкала һәм Волгоградка авиарейслар җибәрелгән. Шулай ук бүген Москваның 59 рейс, башка төбәкләрдән 158 рейс башкару планлаштырыла дип хәбәр итәләр министрлыкта. 9 майда җиңү бәйрәмен уздыру сәбәпле башкалада җәмәгать транспорты хәрәкәтенә вакытлыча үзгәрешләр кертелә. Бу хакта Казан мэриясенең матбугат хезмәте хәбәр итә. 28-28А номерлы автобуслар һәм 2 номерлы троллейбус хәрәкәте чикләнә. Көндезге 11-дән кичке 5-кә кадәр 3-нче, 5-нче, 7-нче троллейбуслар Варварин чиркәвенә, 8-нче троллейбус Тукай скверына кадәр барачак. Иртәнге 8-дән көндезге 12-гә кадәр 46-нче, 72-нче номерлы автобуслар Тимер юлчылар урамына кадәр йөриячәк. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 11 градустан 16 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе. Яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған ерд жылысы яшерінген. Бұлар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта – балашақ тәмі. Сатуынықталарына сырағыз.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар. Румия Мифтахова. Без ауылдан. Безнең рәвеш үзгә. Сөйләм башка безнең кием дә. Безнең йөрәк төвге кар төшсә дә, тулган ай күрсә дә сөенә. Без үскән без бишек җырын тыңлап, киек каз моңнар ишетеп, изгелеккә күңел шәрран ачып. Без ауылдан, чөнки мең шөкер.

0: каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна. Здравствуйте.
1: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
2: Телефон в Казани 203-96-51.
3: 203-96-51.
1: Звоните.
4: Бирим, нерден ишлисен?
5: Бакшада инде, асин?
4: Мин терез алыштырам.
5: Узин ме?
4: Юк инде, анды ишны профессионалларга тапшырам. Алтын кулы ишмасы пластик терезелерни шәп итеп куябек.
6: Опас, Койбыш, Буа, Тәте, Шкамы тамак районнарына хәтле барып эшлиләр. Алюминий конструкцияләр эшләп бирәләр. Беседка һәм верандаларны пыялалыйлар. Опас һәм Койбыш районнарында офислары да эшли. Телефонын язып куй. 8-93-93-96-90-91. Алтын кул оешмасы.
7: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
8: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко улы. 8-917-88-77-138.

0: обрезания. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Майские каникулы с АЗС «Тарифынка». Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая. Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте tarifazs.ru. 18+.
2: 2026 год.
3: Хурматлы дустым, тизден Курбан байрамы. Асин әзер түгелмәле, борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны чикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
4: Изге Болгар җыены. 922 елда Идел буе Болгарында дәүләт дине буларак ислам кабул итүгә багышланган тантана. 17 май көнне Изге Болгарга рәхим итегез. 2026 ел яш чикләве юк.
5: Кайнар хит проектының иганәчесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
6: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тагын бөтен хезмәт хакын ишеп бетерде.
7: Ә минеке хәзер эшми. Аллаһа шөкер, котылдык бу бәләдән. Йөзләгән гаиләләргә ярдәм. 100 мең коткарылган кеше язмышы. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
8: Искәр ягында сабыл ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Илгәрәй.

Дамилка агрокомпаниясы жетекчесе Рахмеева Гузель Рафик кызы Бөек Отан соғышы ветераннарын шын көңілден Бөек Жеңу күні белән тәбрик итәм. Хөрмәтле соғыш һәм тыл ветераннары, сезнең тиңдәрсез батырлыгыгыз, ныклылыгыгыз һәм рухи көчегез безгә тыныч тормыш бүләк итте. Моның өчен без шексез рәхмәтле. Сез шын геройлар, безнең барыбыз өчен дә үрнәк. Сезгә ныклы сәламәтлек, бәхет, иминлек, тыныч тормыш телибез. Күк йөзебез һәрчак аяз, дөньяларыбыз тыныч булсын.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ботылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
3: Киндири лесная 7, телефон 237-92-02.
4: Қайырлы күн, сауларыңыз, ассаламу алейкум, достарым, достайларым. 24 градус жылы қозданыпызды. Әзіргі мезгілде геомагнитик активлық 4 балына тәшкіл етті. 9 баллы дәреже білен шағыштырғанда атмосферасы 749 миллиметр. Ертегеге хава тұрышы турында мәғлумат 9 май. Бейік жүнгі күні ертеге, достар, температура тіліне 6-11 күндіз 11-16 градус шамасы жылы. Әлләне ісі қызулар енді күтілме ертегеден.
0: Болгар радиосында реклама.
5: Ну что там?
6: Усталость и сонливость.
5: Да-да, совсем сонливый.
6: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
5: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
9: Опастагы хазина төзүлүш материаллары кибети барлык сатып алуучуларын яз һәм хезмәт бәйрәме. Бөек җиңү көне белән ихластан котлый. Аяз күк йөзе гаиләләрегезгә иминлек тели. Сезгә киң ассортиментта идән япмалары, ламинат, линолеум һәм башка күп көн күреш товарлары тәкъдим итә. Йортыгызның яңарту эшләрен хазина кибетеннән башлагыз. Апас, Муса Җәлил урамы 23-нче йорты. Телефон 2-18-27.
10: Бөтен Россия электропрофсоюзының Татарстан Республикасы оешмасы җитәкчесе Илшат Рифкатулов Әлімжанов ветеранларны һәм республикабыз халкын Бөек Ватан сугышында җиңү көне белән тәбрик итә. Җиңү көне ул күз яшьләре аша сөенү көне. Бу көнне без җиңүчеләрне олылыйбыз һәм якырында ятып калучыларны искә алып зурлыйбыз. Дошманнарны җиңгән һәм илне хәрабәләрдән күтәргән өлкән буын вәкилләре алдында без мәңге бурычлы. Ветераннар һәм тыл хезмәтчәннәре алдында баш иябез. Һәр кайсыгызны җиңү көне белән котлап, нык сәламәтлек һәм якыннарыгызның кадер-хөрмәтен тоеп яшәүегезне телибез. Күкләребез һәр чак аяз, йортларыбыз бәхет, иминлек һәм мәхәббәт белән тулы.
11: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Буа районында Курбан бәйрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбәрәк булсын!
14: Ихтибар, ихтибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм! Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
15: Приглашаем вас в спа-комплекс «Санатория Бакирова». Термальная зона, баня, хамам и наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс Бакирова работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8-986-710-1010. Подробности на bakirova.com.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Кайбаш муниципаль район башлыгы Альберт Ильгизярулы Рахматуллин биек жиңү күнен каршылаучы ветераннарыбызга изге тилекләрен жеткире. Һәр елны 9 майны билгеләп үткәндә без аның нинди югалтулар бәрәбәренә бирелүен искә алабыз. Хөрмәтле әби-бабаларыбыз, ничә еллар узса да, күпме буын алышынса да,

0: Туған ил хақына күрәшергә өйрәтер. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле ветераннарыбыз. Гомерегез узын, сәламәтлегегез нык, көннәрегез тыныч булсын.
1: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
3: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллел импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
5: Давлян.

0: Қазанда сағат 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дауам етеді. Студияда Ландыш Шиханшина. Татарстан рәйісі іш сәфәрі білән Бүгілмә һәм Лениногорск районнарында болды. Қазанда 9 майда бәйрәм салютынан соң махсус автобуслар берілә. Хәзер толырақ. Татарстан рәйсе Рустам Миңнеханов бүген эш сәфәре белән Бүгелмә һәм Лениногорск районнарында булды. Бу хакта рәйснең матбугат хезмәте хәбәр итә. Ул язгы кыр эшләре барышы белән танышты. Бүгелмә район башлыгы Дамир Фәттахов әйтүенчә, чәчү эшләре 33%-ка башкарылган. Район активлары, җирлек башлыклары, хуҗалык җитәкчеләре белән очрашуда агросәнәгать комплексындагы вазгыят турында сөйләштеләр. Шулай ук Рустам Миңнеханов Ивановка авыл җирлегендә элеватор комплексы ачылышында катнашты һәм җирле предприятиеләр җитештергән продукт Қорады. Татарстан рәйсе Бүгелмә районы Спас ауылында һәм Лениногорск районының Тимеш ауылындағы Бөек Ватан сугышында һәлак булган сугышчылар һәйкәленә чәчәкләр салды. 9 майда Бөек Җиңү бәйрәме Архангельск һәм Орча зиратындагы һәйкәлгә чәчәкләр салу тантанасыннан башлана. Шулай ук Җиңү паркындагы мәңгелек утка тыл хезмәтчәннәре һәйкәленә һәлак булган солдатларның аналары һәм тыл хатыннары монументларына да чәчәкләр салыначак. Бәйрәм программасы турында тулырак Камилә Шаһабиева язмасында.
2: Иртәнге сәгать 10-да казанлыларны һәм башкала кунакларын мең еллык мәйданга чакыралар. Анда Казан гарнизоны гаскәрләре парады узачак. Тантаналы маршта хәрби хезмәткәрләр, курсантлар, хәрби хәрәкәтләр ветераннары, студентлар катнашачак. Шунда ук сәнгать осталары катнашында масштаблы театрлаштырылган композиция тәкъдим ителәчәк. Шулай ук мең еллык мәйданда хәрби техника күргәзмәсе ачыла. Казанлылар Бөек Ватан сугышы чоры үрнәкләрен күрә алачак. Казан Кремле территориясендә дә бәйрәм программасы әзерләнә. Иртәнге 10-дан сугыш легендар көйләре астында җиңү вальсы традицион акциясе узачак. Сәгать 12-дә Кыл Шәриф мәчете янындагы мәйданда 40 кухнясы эшли башлый. Анда шәһәр халкына традицион солдат буткасыннан авыз итәргә һәм кайнар чәй эчәргә тәкъдим итәчәкләр. Сәгать 2-дә Баумун урамында бу көнне без булдыра алганча якынайттык дигән чара башлана. Сәгать 3-тә исә үлемсез полк

0: каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна. Здравствуйте.
1: Хурматлы дустым, тизден Курбан байрамы. Син әзер түгелмәле, борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сота. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94. Җиңү көне уңаеннан КПРФның Татарстан региональ бүлеге җитәкчесе Миргалимов Хафиз Гаяз улының котлавы.
3: КПРФ партиясе исеменнән рөхсәт итегез. Барыгызны да күп милләтле, күп конфессияле Татарстан халкын Бүйек жиңү байрамы 9 май белән кутларга. Бу көнне безнең Кызыл армиябез, күп милләтле совет халкы, герман илбасарларын, аларның фашистларын жиңеп чыктылар. Иле безнең байсызлыгын саклап калдылар. Бу көнне сезгә барыгызга да мин телим. Исәнлек, саулык сезгә. Барыгызны да бу зур олуг байрам белән таңбер-таңбер кутлыйм һәм бәхет телим.
4: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Казан, Проточная 6-8-917-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
5: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә.
6: Председатель Татарской республиканской организации Общероссийского профессионального союза работников культуры Сабитова Альбина Фаридовна

0: поздравляет всех ветеранов, тружеников тыла, детей войны и всех жителей Республики Татарстан с Днем Великой Победы. 9 мая – священная и дорогая для каждого из нас дата. Мы всегда будем помнить тех, кто погиб, подарив будущее нам и нашим потомкам. Искренне благодарим, гордимся ими и храним вечную память. Пусть вокруг расцветает мир, спокойствие, дружба. Пусть добро всегда побеждает зло и царит счастливое время, полное улыбок и радости. С Днем Победы!
1: Пайдан бұл тауыш келі. Сәләт жегіс мен оларға дәші. Береді болағызны шанышлы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білім нәркеті. Толырақ сәләт нұқтай біз сайтында әм социал шілтерлерді жәйіні сәләтті өткер.
2: Күбі өткізі сәләт өкілейін 196-0-20-46-60.
3: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8-937-937-37-38.
4: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
5: Иртенге шай радио топшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
6: Иртенге ош яңа пышкен ипи исі. Хэм Елмайның оқ майы білен башлана. Янашеде сыр хэм қоймақ. Хэр иртенге Тәңге аш, жылы хәтирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Илсур Шәрипҗанов.

0: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
1: Ну, а ты?
0: А я ему: стоп, не будем торопить события.
2: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
0: Так о чем мы?
2: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Ихтибар! Терезе керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-96-96-91. Татарстанда юғары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне унны йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәч Ильенко авылы. 8-917-88-77-138.
4: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
5: Нинди тагын?
4: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналарда ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
5: Менә эш масам уңайлы.
4: Тимир Печ, ышанычлы сифат, тиз хезмәт. Питрәч районы Яңа Кащак ауылы, Комсомол урамы 1, 240-37-40, шәһәр коды 843.
6: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
7: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ипия ялган май тәмінде, әни қолларын ұназа. Яратуқ исе, яңа сауған сөт исе, ғайлә танышлығы. Туған ерд жылысы яшеренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ тәмі. Сату нұқталарына сырағыз.
9: Опастағы хазина түзіліш материалары кебеті барлық сатып алушыларын яз һәм хізмет бәйрәме. Бүйік жиңі күні білән иқластан тұтлый. Ояз күк езі. Ғайлеләрігізге именлік тілей. Сізге кейін ассортиментта иден япмалары. Ламинат, линолеум, һәм башқа күп күн күріш товарлары тәғдим ете. Йыртығызның яңарту үшлерін хазина кебетінден башлағыз. Опас, Муса Жәлил урамы 23-ші айырты. Телефон 2-18-27.
10: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Ихтибар, Ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
13: Детское отделение Мадин клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Койнархит проектының иғанашысы Лотос Мед наркологии узяга жоопылығы шекленген жамғияты.
15: Барысы да яхшы иде. Гайлем, балаларым, машинам. Мизгел ичинде барысы да юкка чыкты. Мин ичә башладым.
16: Якын кишегезгә хәмергә батырга ирек бирмәгез. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
17: Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
18: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
19: Лилия Гыймадинова.
20: Сибелә, чәчем, сибелә.

0: Озанда сағат 7. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Ландыр Шиханшина. Бөгелмә районында яңа элеватор комплексы ачылды. Казанда җәмәгать транспорты хәрәкәтенә үзгәрешләр кертелә. Ә хәзер тулырак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов бүген Бөгелмә районында яңа элеватор комплексын ачуда катнашты. Бу хакта рәиснең матбугат хезмәте хәбәр итә. Элеватор ел саен чит илгә 150 мең тоннадан күбрәк бөртекле культуралар җибәрәчәк. Татарстанның көнбатышында эшләтеп җибәрелгән шундый комплекс узган ел ямгаклары буенча 223 мең тонна авыл хуҗалыгы продукциясен сатып җибәргән. Рөстәм Миңнеханов инвесторга республикадагы эше һәм Татарстанның агросәнәгать комплексына керткән өлеше өчен рәхмәт белдерде. Соңгы елларда компания 10 районның агросәнәгать комплексын үстерүгә 38 миллиард сумнан күбрәк акча кертте. Заманча сөтчелек комплекслары, орлык заводы һәм логистик куәтләр төзеде, дип билгеләп үтте республика рәисе. Бу хакта Ватаным Татарстан яза. Бүген Татарстан Дәүләт Советының мактаулы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бөек җиңү көне алдыннан республика халыклары ассамблеясы вәкилләре яшьләр белән бергә билгесез солдат һәйкәленә чәчәкләр салды. Җиңү көне алдыннан ел саен бөек ватан сугышы елларында бөек илебезне яклаган, сугыштан соңгы елларда халык хуҗалыгын торгызган кешеләр истәлегенә митинг уза. Безнең өчен яшьләрнең мондый чараларда башлап йөрү бик мөһим. Без ата-бабаларыбызның батырлыкларын искә төшерәбез. Бу бөек хәтер барыбызны да берләштерә, якынайта, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Тулырак алдагы язмада.
2: Бөек җиңүгә күп милләтле халкыбыз зур өлеш керткән. Ел саен җиңү көне алдыннан республикада яшәүче төрле милләтләр яшьләре билгесез солдат һәйкәле янына килә, чәчәкләр сала, батырларны бер минут тынлык белән искә ала. Бүген үз милли киемнәреннән килгән яшьләр төрле телләрдә герой шагыйрь Муса Җәлилнең җырларым шигырен укыды. Ислам Хәйдәров аны тыңлаучыларга татар телендә җиткерде.
3: Җырларым, сез шытып йөрәгемдә. Ил кырында шәшәп атыгыз. Күпме булса сездә кыш һәм ялкын. Шул кадәрле җирдә хакыгыз.
4: Ислам, үзең кайдан?
3: Мин Казаннан.
4: Җиңү бәйрәмендә үзең син нинди хисләр кичерәсең?
3: Бу бит җиңү бәйрәме, шуңа күрә күбрәк горурлык хисен кичерәм. Шулай ук ватанпәрвәрлек хисләрем дә үсә.
2: Татар һәм башкорт телләрендә иркен сөйләшкән Юлай Низаев җиңү бәйрәме минем өчен кадерле бәйрәм ди.
5: Корт-корт әтәйләрем, бөек ватан сугышы ветераннары, алар данлыклы ат казанган укытучылар, Сафуан зур әтәм, хәтта ки Мәскәү парадында 45-нче елны катнашкан данлыклы фәхез. Үземнең корт-корт әтәләрем белән чиксез рәвештә горурланам.
2: Төркмән, үзбәк, мари, казах, чуваш һәм башка милләт вәкилләре бүген бер-берсен бәйрәм белән котлый.
6: Байрамыбыз мөбарәк.
7: Иди галабам бурак.
8: Байрамыңыз мөбарәк булсын.
9: Байрамыңыз котлы булсын.
2: Бәйрәм белән Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: 9-нче майда җиңү бәйрәмен уздыру сәбәпле башкалада җәмәгать транспорты хәрәкәтенә вакытлыча үзгәрешләр кертелә. Бу хакта Казан мэриясенең матбугат хезмәте хәбәр итә. 28-нче, 28-нче А номерлы автобуслар һәм 2-нче номерлы троллейбус хәрәкәте чикләнә. Көндезге 11-дән кичке 5-кә кадәр 3-нче, 5-нче, 7-нче троллейбуслар Варварин чиркәвенә, 8-нче троллейбус Тукай скверына кадәр барачак. Иртәнге 8-дән көндезге 12-гә кадәр 46-нче, 72-нче номерлы автобуслар тимер юлчылар урамына кадәр йөриячәк. Исегезгә төшерәбез, бүгеннән 10-нче май иртәнге 10-га кадәр Мең еллык мәйданында транспорт хәрәкәте тулысынча чикләнде. Республика сулыклары су коюну өчен әле җылынмаган дип кисәтәләр гадәттән тыш хәлләр министрлыгында. Өлкәннәр өчен су коюну куркынычсыз температура 18-20 градус, ә балалар өчен кимендә 25 градус җылы булырга тиеш дип искәртә. Татарстанның кече суднолар буенча

Дуслар темынан әз генә генә читкә китеп торыйк, чөнки бик мөһим мәгълүмат. Ишетми калмагыз. 12 сентябрь көнне Татнефть аренада Болгар радиосы фест. Шушы өч сүзне исегездә калдырыгыз һәм бүгеннән үк планнар кыра башлагыз. Татар эстрадасының популяр җырчылары, үзенчәлекле чыгышлар нәкъ менә биредә булачак. Бу масштаблы фестиваль бер сәхнәдә татар эстрадасының иң яхшы, популяр, сез яраткан артистларын җыячак. Көчле энергетика, тире тавыш һәм онытылмас хисләр көтә сезне. Әлеге кайнар хитне Гүзәл белән дәвам итик. Гүзәл Салаватова кайнар хитта бүген дип җырлады.

арасында. Қойнар хитта Татарстанның халық артисті Илсафны қарша алығыз. 9 май аның үшін икілетә бәйрәм болып шықты. Жеңу күні һәм туған күні. Быйыл әлі аның юбилей йылы да икән, жыршыға 60 яш тула. Узған шығарылышта әйткәнемшә, Илсаф юбилей концертына әзерләнеп йөри икән, алар бераз соңрақ күз айларында булачак. Жиңү көненә килгәндә, Илсаф йылда үлемсез полкта катнаша. Социаль челтәрләрендә бабаларның фотоларында урнаштыра, башкаларның постларында карап, бабаларның язмышлары турында укып чыгарга ярата. Гомумән, Илсаф тыныч тормыш өчен көрәшкән ата-бабалар тарихын буыннардан буыннарга тапшырырга кирәк дип саный. Ә хит-парадта ул туган нигез дип чырлый. Әйдәгез тыңлыйбыз.

Һәр йыл 9 май бәйрәмнәрендә Арыслан исемле җырчы туганнары белән очраша икән. Аларның нәселендә 2 кеше сугышта катнашкан. Бер бабасы ни кызганыч Арысланы бөтенләй күрми калган. Яраланганнан соң йөрәк янында калган кыйпылчы мөбарәк бабасының гомерен кыскарткан. Арыслан елда аларның каберенә барып чистартып, чәчәкләр калдырып кайта. Җырчы бу көнне бәйрәм чараларында катнашмый, телевизордан күрсәтелгән парадларны сугыш турында фильмнарны карарга ярата икән. Кайнар хитне исә Арыслана яз җилләре җыры белән дәвам итә. Әгәр дә бу җыр ошый икән, хәзер үк Болгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркеменә кереп, үзегезнең тавышыгызны калдырып чыга аласыз.

0: Изга Булгар Жиена. Торжественное мероприятие в память о принятии в 922 году Волжской Булгарии ислама как государственной религии. Приглашаем вас на праздник 17 мая. Добро пожаловать в Священный Болгар. 2026 год без возрастного ограничения.
1: Хурматлы дустым, тизден Курбан байрамы. Әсен әзір түгілмәлі, біршылма. Зәкәт Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә берелер. Хәтті мұқтайжыларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып, язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: Иртәнге шай радио тапшыруының иганәшесе Йылмай Биектау сөт комбината. СПС СК Йылмай.
3: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
5: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
6: Чирата Рәмиля һәм Рамил Хәйретдиновлар. Татар эстрадасының иң эшчән кешеләре дип атасак ялгышмабыз. Алар бу елларда да эшлибез диделәр. Парадка барганы кызган җайлары юк икән, Хәйретдиновлар бу көннәрдә төрле чараларда чыгыш ясауны планлаштырган. Шулай да 9 май алар өчен иң кадерле көннәрнең берсе. Рамил төбешендә тыл хезмәткәрләрен котларга барган, хезмәткәрләрнең балалары өчен патриотик рухта чаралар да уздырганнар, нәселләрендә дә әлеге җиңү көнен якынайтучылар бар икән. Рәмиләнең бабасы сугышта булган, Рәмилнең әби бабасының абыйлары да сугышта катнашкан булып чыкты. Хәйретдиновлар нәкъ менә аларның фотосурәтләре белән үлемсез полкта катнашып, балаларына да аларның тарихын сөйли икән. Хит-парадта исә Хәйретдиновлар ике аккош без дип җырлый.

тикшермәдә булачак. Анда нәрсә эшли дисезме? 9 майга багышланган концертта чыгыш ясаячак. Инҗиләр нәселендә дә Бөек Ватан сугышында катнашучылар бар. Бабасының бер туган өченесе Шәймулла белән Шәйдулла сугышта халак булган. Гыйлмулла исемлесе исән кайткан. Әнисе ягыннан сугышта катнашучы Гыйзатулла Нурмөхәммәт бабалары да бар икән. Алар да яу кырында калган. Энҗенең туганнары үлемсез полкта нәкъ менә аларның фотолары белән катнаша икән. Хит-парадта исә Энҗе Шәймурзина дус туганнар арасы дип җырлаган.

Шират Ринас Шихаповка. Шихаповлар ғайләсендә 9 майында парадқа шығып үткәрі ғадәті юқ болып шықты. Шулай да Ринас әфәнде хәр йыл сайын балаларына, оныкларына бу көннең ни дәрәҗәдә мөһим икәнлеген аңлата килә икән. Ринасның ике бабасы да Бөек Ватан сугышында һәләк булган. Әнисенең әтисе Муса Җәлилдән соң башы чабылганнар рәтендә. Ринас аның батырлыгын мәктәптә укыганда сөйләвен дәле яхшы хәтерли. Үлемсез полкта фотосүрәтләр тотып чыкканы булмаса да, Ринас әфәнде ата-бабаларының фотоларын киләчәк буыннарга саклап тота һәм әлеге альбомны алып, истәлекләрне ел сайын барлый икән. Хит-парадта Ринас Шихапов шымыр чәчәк атканда дип җырлый.

0: Америки. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
1: Их ты бар! Их ты бар!
2: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдимите!
3: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
4: Булгар Радиосы Фест.
3: Популяр жыршылар.
5: Дәртле жырлар.
6: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез.
7: Татнефть арененың бозын
8: бергәләп бердик.
9: Билетлар Татнефть арена буз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарайы. Бозын РТ 600 евро 42 ел. ОГРН 116 16 90 15 67 37.
10: 2026 ел. Яшекләү 6+.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
13: Шира диджей Ради һәм Алинә Давыдовага. Радикта Алинә дә бу көнне Бөек Ватан сугышында катнашканнарны искә алып, социаль челтәрләрендә үзләре башкаруында җырлар урнаштыра. Алинәләр нәселендә илебезнең тынычлыгы өчен көрәшүчеләр бар булып чыкты. Шуңа да ул бу көнне төрле бәйрәм чараларында бик теләп катнашам диде. Кайнар хитне исә диджей Радик белән Алинә авыл кайым җыры белән дә

Һәм бу атнаның популяр җырчылары исемлегенә кергән тагын бер кыз ул Лилия Сабирова. Лилия өчен 9 май башка бәйрәмнәргә караганда кадерлерәк, чөнки аның әби-бабалары Бөек Ватан сугышы ветераннары булып чыкты. Лилия әби-бабасы белән генә түгел, ә шул җирдә яшәгән һәр кешенең батырлыгына соклана. Лилияның бабасы Гайнанга багышланган җырлары да шактый икән. Ул фронтка яшен алдап 17 яшендә китеп барган. Лилияның кайнар хитта катнашучы «Дуга кылам» җыры да якыннарына багышланып иҗат ителгән икән. Кыз күптән түгел генә бакыйлыкка күчкән әби-бабалары да бу җырны ишетә, һәм әлеге җыр аларның рухларына дуга булып барып ирешер дип ышана. Амин шулай булсын диек тә хит-парадта Лилияның җырын куеп җибәрик. «Дуга кылам» дип җырлар ул.

0: параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Трендавтор. Үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
1: Сезон финалын күрми калмагыз. Рубин Пари НН.

0: Başlana. Biletler Kup'un resmi saytında.
1: Rubin Futbol Kulübü şovapalı şıklengen şampiyonu da Ograyan 118-16-90-01-31-20 Kozan Tepulova 2-0-2026 yıl.
2: Bijma hizlep, şitiller geşiğası yok. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хава, сәләмәтләндерә торган ләмгә байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-269-23. Интернет сайт bakirova.com.
3: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
5: Татарстан Республикасының Тәтеш муниципаль районы һәм Тәтеш шәһәре муниципаль берәмлеге башлыгы Сафиуллов Рәмис Хатип улы 9 май Бөек Җиңү бәйрәме белән котлый.
6: Хөрмәтле ветераннар, ихлас күңелдән сезне Бөек Җиңү бәйрәме белән тәбрик итәм. Без кылган батырлыгыгыз, көчле ихтиярыгыз, фидакар хезмәтегез өчен олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Бөек Ватан сугышында яу кырында башын салган хәрбиләрнең якты истәлеге мәңге сакланыр. Тылда иген иккән, станок артында корал җитештергән тыл хезмәтчәннәренең үтелгән гомер юлы да батырлыкка тиң. Һәр кайсыгызга нык сәламәтлек, тыныч картлык һәм күгебезнең һәр чак аяз булуын телибез.
7: Председатель Татарстанской республиканской организации Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности Фасхутдинов Равиль Карамович поздравляет с Днем Великой Победы. 9 мая, День Победы, был и остается всенародным, дорогим для каждого человека праздником, объединяющим все поколения. Нет подвига выше, чем подвиг героев в смертельной схватке, защитивших Отечество и спасших мир от нацизма. Сегодня ваши внуки-правнуки снова вынуждены защищать Родину от нацизма за будущее нового поколения. Низкий поклон всем, кто защищает нашу Родину. Пусть небо над нашей Родиной всегда будет чистым и мирным. С Днем Великой Победы!
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Татарстан рейсе эш сәфәре белән Бөгелмә һәм Лениногорск районнарында булды. Казанда 9 майда бәйрәм салютыннан соң махсус автобуслар бирелә. Хәзер тулырак. Татарстан рейс Рустам Миңнеханов бүген эш сәфәре белән Бөгелмә һәм Лениногорск районнарында булды. Бу хакта рейсның матбугат хезмәте хәбәр итә. Республика рейсе Бөгелмә районында яңа элеватор һәм Лениногорск районында кошчылык фабрикасы ачылышында катнашты. Шулай ук Бөек Җиңү бәйрәме алдыннан ветераннар белән очрашты һәм Бөек Ватан сугышы геройлары һәйкәленә чәчәкләр салды. Рустам Миңнеханов билгеләп үткәнчә, совет халкының үлемсез батырлыгы турындагы хәтерне саклау һәм үсеп килүче буынны шушы үрнәктә тәрбияләү безнең изге бурычыбыз диләр. Рейтинг Макс каналындағы хәбәрендә. 9 майда Бөек Җиңү бәйрәме Архангельск һәм Орша зиратларындагы һәйкәлгә чәчәкләр салу тантанасыннан башлана. Шулай ук Җиңү паркындагы мәңгелек утка тыл хезмәтчәннәре һәйкәленә, һәлак булган солдатларның аналары һәм тыл хатыннары монументларына да чәчәкләр салыначак. Бәйрәм программасы турында тулырак Камилә Шахабиева язмасында.
1: Иртәнге сәгать 10-да Казанлыларны һәм башкала кунакларын мең еллык мәйданга чакыралар. Анда Казан гарнизоны гаскерләре парады узачак. Тантаналы маршта хәрби хезмәткәрләр, курсантлар, хәрби хәрәкәтләр ветераннары, студентлар катнашачак. Шунда ук сәнгать осталары катнашында масштаблы театрлаштырылган композиция тәкъдим ителәчәк. Шулай ук мең еллык мәйданда хәрби техника күргәзмәсе ачыла. Казанлылар Бөек Ватан сугышы чоры үрнәкләрен күрә алачак. Казан Кремле территориясендә дә бәйрәм программасы әзерләнә. Иртәнге 10-дан сугыш еллары легендар көйләре астында Җиңү вальсы традицион акциясе узачак. Сәгать 12-дә Кыл Шәриф мәчете янындагы мәйданда 40 кухнясы эшли башлый. Анда шәһәр халкына традицион солдат буткасыннан авыз итәргә һәм кайнар чәй эчәргә тәкъдим итәчәкләр. Сәгать 2-дә Баумун урамында бу көнне без булдыра алганча якынайттык дигән чара башлана. Сәгать 3-тә исә Үлемсез полк акциясенә старт бирелә. Кичке сәгать 7-дә мең еллык мәйданда концерт программасы башлана. Сәхнәдә сәнгать осталары, яшьләр төркемнәре һәм иҗат коллективлары чыгыш ясый. Сәгать кичке 10-да Казан су елгасы өстендә бәйрәм салюты көтелә. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Казанда 9 майда бәйрәм салютыннан соң махсус автобуслар бирелә. Бу хакта шәһәр мэриясендә хәбәр иттеләр. Автобуслар пассажирларына цирк, энергетика университеты, яшьләр үзәге тукталышларында көтәчәк. Моннан тыш, шәһәр метросы төнге 1 яртыга кадәр эшләячәк. Метро линиясенә өстәмә составлар чыгарыла дип искәртәләр Метро Электротранс матбугат хезмәтендә. Россиянең көньягына авиарейслар өлешчә яңартылган дип хәбәр итә Россия транспорт министрлыгы. Исегезгә төшерәбез, пилотсыз очкычлар һөҗүменнән соң Россиянең көньягындагы 13 аэропортның эше туктатылган иде. Транспорт министрлыгы мәгълүматлары буенча, бүген Екатеринбургтан Минераль суларга, шулай ук Мәскәүнең Шереметьево аэропортыннан Махачкала һәм Волгоградка авиарейслар җибәрелгән. Шулай ук Мәскәүдән 59 рейс, башка төбәкләрдән 158 рейс башкару планлаштырыла дип хәбәр ителә министрлыкта. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 11 градустан 16 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус җылы. Сезнең белән Ландыш Тиханшин идем. Җиңү бәйрәме белән тәбриклим. Исән сау булыгыз.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 101.5 FM.

0: Продюсерская реклама.
1: Каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна. Без болдрамас.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Бүтін Россия электропрофсоюзының Татарстан Республикасы ұйышмасы жетекшісі Илшат Рифкатулы Валимжанов ветеранларына һәм республикабыз халқын Бүйік Отан соғышында жеңу күні белән тәбрик итә. Жеңу күні ул күз яшьләре аша сөйену күні. Бу көнне без жеңүчеләрне олылыйбыз һәм яуқырында ятып калучыларны искә алып зурлыйбыз. Дошманнарны жеңгән һәм илне хәрабәләрдән күтәргән өлкән буын вәкилләре алдында без мәңге бурычлы. Ветераннар һәм тыл хезмәтчәннәре алдында баш иябез. Һәр кайсыгызны жеңү көне белән котлап, нык сәламәтлек һәм якыннарыгызның кадер-хөрмәтен тоеп яшәүегезне телибез. Күкләребез һәр чак аяз, йортларыбыз бәхет, иминлек һәм мәхәббәт белән тулып торсын.
4: Директор медицинского центра Айболит Ризванов Азат Абдулхакович поздравляет всех жителей Татарстана с Днем Великой Победы.
5: С Днем Победы, друзья! Давайте почтим память всех ветеранов. Давайте поблагодарим тех, кто подарил нам мир и покой.

0: Давайте будем помнить их заслуги и оберегать то, что имеем. Пусть человеческая жизнь будет самой большой ценностью в нашем изменчивом и непостоянном мире. Да здравствует мир, дружба и любовь!
1: Татарстан Республикасы сәлемәтлек саклау хезмәткәрләренең профсоюз оешмасы җитәкчесе Хөснетдинова Гөлнар Рауи кызының бөек җиңү көне уңаеннан бәйрәм котлавы. Хөрмәтле татарстанлылар, сугыш, тыл һәм хезмәт ветераннары, сезне чын күңелдән бөек җиңү көне белән тәбрик итәм. Бу изге көндә без сугышта батырларча көрәшкән, хезмәттә тиңдәшсез фидакарьлык күрсәткән, ватанын өзелеп сөйгән данлы буын вәкилләренә чиксез рәхмәтебезне белдерәбез. Сезгә ихлас күңелдән исәнлек, саулык, күңел күтәренкелеге һәм якыннарыгызны күңел жылысын тыйып яшәүгезне телим. Тыныч илдә яшәргә язсын. Бәйрәм белән!
2: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313, 260-313.
3: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗани мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
4: Компания «Агроконтора» поздравляет всех ветеранов войны и жителей Татарстана с Днем Великой Победы. Великий День Памяти, День Победы. Хочется поздравить всех, и особенно ветеранов войны. Сказать им спасибо за их подвиги, за жизни, отданные во имя спасения нашей Родины. Пожелать здоровья, радости, благополучия, долгих лет жизни. Мирного всем неба над головой.
5: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
6: Ихтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91. Қойдан бұл тауыш келе. Сілет жегіс мен оларға дәше. Береді болағызны шанышылы бұслар, қызықлы шаралар, еңа білім нәркеті. Толырақ сілет.биз сайтында әм социаль шілтерлерді жейнен сілетті өткер. КБУ үкса сілет ұқырайым 166-06-60-60-60.
7: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
8: Ойдар Пәтхеддинов.

0: Яңа шишмә 107 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Апас муниципаль районы башлыгы, Апас муниципаль районы советы рәисе Җиһаншин Айрат Габделхак улы чын күңелдән барлык ветераннарны, тыл хезмәткәрләрен, республика һәм Апас районы халкын бөек җиңү көне белән тәбрик итә. Ил өчен барган данлы көрәш елларында күрсәткән батырлыкларыгыз, көчле ихтыярыгыз, тыныч тормыштагы фидакар хезмәтегез, туган җиргә көчле мәхәббәтегез һәм бүгенге якты тормышыбыз өчен сезгә олуг рәхмәтебезне белдерәбез. Ватаныбызны үзлеп яраткан данлы буын вәкилләренә карата ихтирам хөрмәтебез чиксез зур. Сез күргәннәрне, сез кичергәннәрне кабат кичерергә язмасын. Сезгә сәламәтлек, гаилә иминлеге телим. Дөньялар тыныч булып, иминлектә балаларыгыз, оныкларыгызның кадер-хөрмәтендә яшәргә насып итсен. Бәйрәм белән сезне.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
3: Изге Булгар җыены 922 елда Идел буе Булгарында дәүләт дине буларак ислам кабул итүгә багышланган тантана. 17 май көнне Изге Булгарга рәхим итегез. 2026 ел яшь

0: Юг.
1: 45-нче елгы җиңү көненнән соң җир өстенә инде күп мәйазлар килде. Бөек җиңү китергән сугыш һәм хезмәт ветераннарына мәңгелек дан. Сезнең тәндәге яра сызлануларны җиңеләйтә алмасак та, күңел сыкрауларыгызны киметергә теләп, сезгә булган олы хөрмәтебезне белдерәбез. Бәйрәм белән сезне. Хөрмәт белән Балтач муниципаль район башлыгы Рамил Рәшит улы Нотфуллин.
2: Поздравление депутата Государственного совета Республики Татарстан, председателя совета директоров Открытого акционерного общества «Алексеевск-Дорстрой» Валиева Фуада Валиевича. Уважаемые земляки, ветераны войны, тыла и труда, сердечно поздравляю всех вас с Днем Великой Победы. Этот день – символ гордости нашей страны и глубокого уважения к нашим героям. Наш долг – сохранить подвиг наших дедов и бабушек и истинную цену Великой Победы. Желаю всем мирного неба, благополучия, уверенности в завтрашнем дне. И пусть каждый день приносит только хорошие вести. С Днем Победы!
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Энҗе Егорова.

Дүние шундай дулдар, тынлыгы да була, дауыллары да, жилләре да була. Әле ничек генә шулай кайгы, сагыш, хәсрәтләре була.

Кеше адам баласы ауырлык келгенде сыналат дилер, юлда сыналат дилер кызлар. Һәм гомумән шатлык хәсрәт килсе дә сынала. Чөнки бәхеткә түзеп кара ауырлыкка кемдә түзә ана дип тә әйтәләр бит әлем. Шуңа күрә менә илкеннәребезнең тыныч булуын телик кызларым. Килеп ирешкән хәбәр, хәерле кичләр барлык татарстанлыларны бик җиңү көлебенә чын күңелдән котлыйм. Шулай ук минем җаным Актаныштан Гариханов Ойнурымны да кутлыйсым киләм. Күкләребез аяз, илләребез тыныч булсын дип юллаган Алсу ханымның теләкләре. Кабуллардан булсын теләкләребез, кабуллардан булсын дар. Илләребезгә, илләребезгә, гаиләләребезгә тынычлык, исәнлек, саулык һәр беребезгә дә. 891-78-555-915 менә шундый матур хәбәрләрегез безнең дулкыннарыбызга килеп ирешәләр. Who's left?

Иртеге бик жиңү көне дустар, һәм иртеге тагынылы урам музыкантлары көне дә билгеләп үтәләм. Иртегесе буласы вакыйгаларны кыскача гына күздән кичерик әле. Иртеге Европа көне билгеләп үтәлә икән. Менә шундый вакыйгалар. Һәм инде сугышта һәлак булган корбаннарны искә алу көне дә билгеләп үтәлә. Төрле илләрдә төрле чаралар оештырыла, дуслар. Һәм барсы да бик җиңү көне белән бәйле. Әйе, дуслар, Европаны азат иткән һәм фашист, нацист корбаннарыннан азат ителгән әлеге көн, ул инде һәр хөрлек, ирек сөюче кеше халыкның күңелендә бер изге бәйрәм.

0: Ике плюс.
1: Әдәби укулар. Фәйрүзә Мөслимова. Алтын алма белән хушлашу. Нәрсә булды? Сине күргән көнне йөрәккәем кинәт өзелеп төште. Мондый халат илаһи бер өндер. Я булмаса артык кырял төшме? Син кичәнең бер гүзәле идең. Тик йылмайып миңа дәштең бара. Бөтерелеп без бийгән чакта көнләштеләр егет асыллары. Бу төш белән ин арасы иде. Шын барлыкта булмас андый халат. Фәрештәләр килеп колагыма пышылдады кебек. Ярат, ярат. Яраттыммы? Әллә инде язмыш сынадымы безне көлә-көлә. Утлар сүнгәч, дәртләр сүрлә төшкәч, айырылырга язган икән менә. Араларда гади генә киртә. Мин туганмын, бары синнән соңрак. Барыр юлны бергә итәр өчен безнең ара ерак икән. Ерак. Аклый алмам синең өметләрне. Мин күрәсең әле сары томшык. Минем белән булмый тормыш корып. Биеп кенә була. Ышып, ышып. Синең кебек мин дә газапланам. Алдый алмыйм ләкин хыялларны. Теге кичә шундый ымсындырды, өметеңә канат куя алмады. Тиңнәреңне табуыңны теләп, башлап үзем синнән китеп барам. Мин әлегә ашы, яшел бүре. Бәхетле бу. Я, хуш алтын алмам.

Гүрләп торган өй эшләре еллар үткәч тына икән. Ятим калган ишек алды сагыш белән тула икән. Булай булмас кебек иде. Яңгырады шатлык көе, инде менә мискен хәлдә яман сулый авыл өе. Тәрәзәләре кадакланган, үлән баскан капка төбен, бүрәнәсен кышып өйнең җилләр елый монда бүген. Бу авылда иң матур йорт иде әле кайчан гына, мәңгелеккә китте жаннар бакыйлыкның кочагына. Таралдылар балалары, әйтерсең лә җирләр упты, кайтырлармы көтә әрнеп сукырайган ятим авыл йорты. Мирхади Разовның әнә шундый сагышлы шигыре, дусларым, үземнең туган авылым һәм инде туган авылларыбызда ятим калган авыл иләре күз алдына килде. Сез кайтканда тәрәзә утлары балкып, ишекләре киң итеп ачылып, каршы

Иске гармонын Шибыркын Куян бүрекләр Алдыңа утыртып Матайда йөртүләр Тезе шыккан трико Гараждагы стакан Әти сине күткән залдагы зур диван Термос түбендә чәй Прима тәмәкесе Кырынгач сибеңнән шипырыңның исләре Матчада талчыбык Сарайдағы таған Эх, әти Бар-барысы да Сеннән қалған Әтилер жил Дауылардан соқылай

Озон иделер, койтым, бусы олқалары, бусы қабыры, диделер.